Тосо моя sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Ura je 33 minut.
1: Koliko kaplic, toliko let, sraka naj živi na svet. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Vaš Ivo Mojzer!

spet lahko je kakor prej. Reci mi,

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Ruka se prebuja, leva pa še vedno spi. Je prijatelju že nuja, rad odložil bi skrbi. Tam, kamor cesar hodi peš, zjutraj človek išče mir. Hopla, rekel sem prehitro.

Zjutraj hočem se obriti, peneni in britvicni. Da bi stvar bila kompletna, očicev in vodeni. Če imaš zjutraj super srečo, ja, vse takoj se ti zgodi. A ta vem se dere sinko, lula grozno me tišči. Aha, na mizi čaka listek, ja, ja. V hladilniku imaš vse, golaš, papriko, sardine, za ulkus pa tableti dve. Mene, dragi, nič ne čakaj.

Ja, no ja, zjutraj, ko še iščem sebe, so novice krasna stvar. V Afriki je standard padel, dolar ni noben denar, vreme pravijo bo jasno, CKZ-ka vse je jasno, Fikret čaka v zaporu, Slovenci v karavanškem smo predoru, Gorbačov je z ženo v sporu. Jutro res je čudovito, no, tak bo najbrž celi dan. Poklical šefa bom v službo, rekel mu, da sem bolan. A bolan ste, o, to je smola, nic za to, lepo zdravte se, da bo jutri vse v redu. Veste, danes tak nedelja je. Don't.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v torkovo jutro, danes je 21. julij. Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature so od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne pa bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija.

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 20. julijem razglaša preklic velike ogroženosti naravnega okolja, razglašene z 8. julijem. V občinah na območju izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ljubljana, Celje, Trbovlje, Brežice in Novo mesto. V občinah Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija na območju izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Novo Gorica ter v občinah Bloke, Loška dolina in Cerknica na območju izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Postojna.

0: Poslušate novomeški radio Sraka.
1: Ura je 6, radio Sraka, novice. Vlada je na dopisni seji sprejela ugotovitvene sklepe o prenehanju položaja več dosedanjim generalnim direktorjem direktoratov na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo ter za 3 direktorate določila začasne vodje. Razrešila je tudi generalne direktorje 5 direktoratov na zunanjem ministrstvu. Kot so sporočili po seji, je vlada imenovala vršilce dolžnosti generalnega direktorja direktorata za migracije in upravne notranje zadeve, direktorata za informatiko ter direktorata za politični sistem in debirokratizacijo na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt novogradnja osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 231.600 evrov evropskih sredstev, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvo. Minuli teden so se na slovenskih cestah zgodile 3 prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrli 3 ljudje. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 49 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 51, še sporočajo z Generalne policijske uprave. Okrepitev spopadov med Združenimi državami Amerike in Iranom je v največjem gospodarstvu na svetu povzročila podražitve bencina. Cena bencina se je tako zvišala, glede na poročilo Ameriške avtomobilistične zveze, prvič po mesecu dni v povprečju vnovič dvignila na 4 dolarje za galono. Nacionalno povprečje cen za dizel, ki zaradi prevozov s tovornjaki vpliva na cene živil in drugega blaga, je danes naraslo na 5,11 dolarja za galono. Potem, ko so v Washingtonu in Teheranu začeli mirovna pogajanja in je bil sklenjen memorandum o soglasju, so cene začele padati, vendar pa se nafta in posledično bencin spet dražita, saj se spopadi med ZDA in Iranom spet zaostrujejo, pri čemer obe strani tekmujeta za nadzor nad hormuško ožino. Šport. Britanski mediji poročajo, da se predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin namenoma ni udeležil nedeljske finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino ter tako izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami mednarodne nogometne zveze. Po navedbah medijev so odnosi med UEFA in FIFA v zadnjem obdobju vse bolj napeti. Eden od razlogov naj bi bila odločitev FIFA, da je brez javnega pojasnila razveljavila rdeči karton ameriškemu reprezentantu Folarinu Balogunu pred tekmo osmine finala proti Belgiji. Do odločitve je prišlo po telefonskem pogovoru ameriškega predsednika Donalda Trumpa in predsednika FIFA Gianija Infantina. UEFA je to odločitev disciplinske komisije FIFA označila za nerazumljivo in neupravičeno ter ocenila, da je bila sprejeta pod političnim pritiskom države gostiteljice. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Deloma jasno bo popoldne, pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Ob morju bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, čez dan od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še nekaj temperatur. Celje 16, Črnomelj 14, Kočevje 12, Kredarica oblačno 6, Nova Gorica jasno 21. Letališča. Cerklje ob Krki in Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 16. Edvarda Rusjana Maribor manjša ploha 17 stopin, Portorož jasno 23, Lisca in Rateče 14, Ljubljana pretežno oblačno 17, Murska Sobota pretežno oblačno 16, v Novem mestu 15 stopin Celzija. Še na ceste, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer od Krtine proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa je pred predorom Dekani zaprt počasni pas proti Ljubljani zaradi okvare vozila. 6:30, to so bile jutranje novice na Radiu Sraka.

Z Nemirovim Škarjančkom 10 minut čez 6 začenjamo jutranji program. Dobro jutro vsem skupaj, torek je 21. julij, ura pa prava za dober začetek dneva in veseli me, da ste tudi to jutro na pravi frekvenci Radia Zraka. Naj vas ob prvi kavi na poti v službo ne dopusta ali pa med jutranjimi opravki spremljata dobra glasba pa tudi dobra volja. In poskrbila bom za sveže novice, vremensko napoved, kakšne prometne informacije, pa tudi zanimive zgodbe in nasvete, ki bodo polepšali začetek današnjega torka, kot že rečeno.

0: Krka sanjava in Lojze Slak, še nekaj sekund in ura bo 6:15. Ivan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo zdrav. Kako ste?
1: Ja, dobro.
0: Dobro.
1: Lepo, sonček se je.
0: Že sonce sije, prava ja. Temperatura, a ne? Čeprav mečkan ja. Sveža, ampak paše, a ne?
1: Paše, dobro je.
0: Dobro je, jaz podpišem za takšno vreme, Ivan.
1: Ja.
0: Lepo. Ne mudi se vam nikamor, v službo ni treba, a ne?
1: Ne.
0: Krasno. Še eno, melodijo, ki bo polepšala današnji torek, katera bo?
1: V Derberje, vračam se domov.
0: Lepo. Ostanite na dobre mesto s pravo frekvenco in uživajte ob svoji melodiji. Srečno in lepo zdrav do prihodnič.

0: Ja, tudi za vreme bi rekli, da je kakor v pravljici. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Bi eno rekla?
0: Ja, pa bova, s kom klepetam?
1: Tone.
0: Tone, pozdravljeni, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dajmo, Kramp ali pa Trump pa Putin sta se peljala skupaj v letalu. Pa pravi Trump pravi, bom vrgo dolar dol, pa bo eden vesel, ko ga bo najedel. Potem pa pravi Putin, jaz bom pa vrgo dva rublja, pa bo ta dva vesela. Pa pravi pomožni pilot, če stresema oba dol, pa bo cel svet vesel.
0: Ja, od denarja k takšnim zadevam, a ne, ki pritičajo današnjemu času. Lepo to, ne lepo. Pa še pesmico si zaslužite ob tem?
1: Ja, one ni. Atomskih ni, pa da ima ono na ovinku.
0: Na koncu ovinka, evo, eno krasno polko za začetek današnjega jutra. Krasno, to ne uživajte.

0: Na koncu ovinka še 8 jih ostaje do 7:30. Ludvik, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo dobro jutro.
0: Res je, kako ste, je, Ludvik? Je. Se je
1: dobro,
0: dobro spalo. Pravim, da se je dobro spalo, a ne?
1: Ja.
0: Ni več tiste sparine, tega tropskega
1: ozračja. Ja, moj včeraj jem točena malenko.
0: A res?
1: Malo strano od mene je bilo pa kar precej.
0: Ojoj.
1: Per meni se še ne to poznal to, kaj, ampak kaj malo stran pa je.
0: Ja, okrog nas tudi ne, no.
1: Tam okoljšen tropar, ta je kar padal, kar precej.
0: Ojoj, ja.
1: Ja.
0: Kaj še bo? Poletje je še dolgo,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, gledajte, vse sorti je. Bomo mogli kaj malo zaščititi stvari, take, ki se lahko pa bo.
0: Tako, ja, če ne bo veter. Odnesel še tisto, kar bi človek rad postavil pa zaščitil.
1: Ja, moramo dobro pritrditi. Imamo ideje to tam imamo.
0: O, lepo, lepo. Boste kdaj delili z nami, a ne?
1: Tako je.
0: Ja, Ludvik, kaj pa glasba?
1: Deželica sonca in grozdja, pa lepo vas ljudi z mojega cerenka pozdravlja.
0: Hvala lepa, Ludvik.
1: Bodi zdravi, pa je v redu.
0: Hvala lepa, srečno, lepo zdrav.
2: Dobro jutro vsem poslušalcem Radija Straka.

0: Še je čas za kakšno jutranjo glasbeno željo, torek je do pol sedmih pa točno 4 minute. Dobro jutro v Belo krajino.
1: Dobro jutro, Janko z Vinice.
0: Lepo zdrav, Janko, dobro jutro. Kako je pa na vašem koncu?
1: Sončno, lepo
0: tudi
1: vreme.
0: Sončno, lepo, lepo. Ja. Obeta se malo, krasen
1: malo,
0: dan.
1: Ja, malo je tako hladno, je to pravo.
0: Kakšna ploha popovdne ne bo odveč, ne?
1: Ja, ne.
0: Tako. Samo da bi padalo v mejah normale, ne? Ne tako, kot
1: ja, da ne bi bilo slišali. Takega.
0: Ja, res je.
1: Hude ure.
0: Ja, Janko, povejte.
1: Ja bi prav slišal od Bederbrja, peci kopa moja. Sem se že namakal v kopi, zdaj pa, ko je to padalo, je se pa malo osvežilo, tak da ni za kopanje.
0: A ni za kopanje? Morda ne, za tiste
1: je,
0: najbolj pogumne.
1: Najbolj pogumne pa ja, tisti otroci se ga namakajo.
0: No, no, tako.
1: Sem bil včeraj baš pri kopi spet.
0: Lepo.
1: Meno, na kavo sem šel dozil kemp, to vse zrihteno točijo.
0: Krasno. Velja povabilo, Janko, in prijetno poslušanje vaše izbranje.

Tako čakajo še sporočila, ki ste jih pridno zapisali. Torkova Anica se je oglasila. Ostanimo prijatelji ansambla, Avsenik pošiljam današnjim pohodnikom. Prosim, če jo najdete in zavrtite. Hvala in lep pozdrav vsem, pravi Anica. Marjan bo poslušal Rock'n Band, vedno bom le tebe ljubil. Milka pa bo poslušala Lojzeta Slaka in Postojnsko jamo. Potem sem našla še sporočilo, dobro jutro, piše vam Zlatko iz Halo, speljem se v Maribor in bi rad slišal pesem od ansambel Žargone, no po vaši izbiri, hvala. Pa še Stane se je oglasil iz Šentjerneja, dobro jutro najboljši, jaz sem si pa zaželel poslušati pesem v slovo, te dni miniva 3 leta, kar nas je zapustil, pozdrav studiju in vsem, ki poslušajo Radio Sraka, pravi Stane iz Šentjerneja. Hvala lepa za vse predloge, ki jih takole spustim v eter frekvence Radia Sraka. Najprej Žargone, potem Šala dneva, Lojze Slak, Avsenik, Rock'n Band in pismo v slovo ansambla Rubin. Upam, da nisem kaj pozabila, če ne me pa pocukajte za rokav. Dobro jutro, skoraj da 2 minuti sta čez 6:30.

0: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mož se vrne iz službe in doma dobi ženo z najboljšim prijateljem v postelji. Začne ga pretepati in na koncu ga ubije. Pa mu žena reče: "Če boš tako delal s prijatelji, kmalu ne boš imel nobenega več."

Tole je bila skupina Rock and Band, 15 pred 7 pa čas za horoskop, torek je 21. julij. Oven, veliko bolje boste imeli za konkretno delo in sodelovanje vam bo veselje le, če bo zajemalo jasne rezultate, saj se vam danes ne bo ljubilo niti govoriti. Bik, preobremenjeni boste z delom in dogajanjem okoli sebe, kar vas bo izčrpalo predvsem psihično. Nestrpni boste tudi doma, kjer se boste želeli le zares dobro sprostiti. Dvojčka, precej se boste trudili za dobro počutje in upoštevali načrt krepitve zdravja, ki ste ga sami oblikovali. To vam bo veselje, saj boste opažali rezultate. Rak, odlično boste razpoloženi in se ljudem, ki jih boste srečevali, posvečali še preveč. Zdelo se vam bo zelo pomembno, da sodelujete v ustvarjanju dobre družbe. Lev, dobro počutje vas bo spremljalo, če boste sledili svojim idejam in ne boste sklepali kompromisov pri pomembnih stvarih. Zaupajte si, saj je usoda povsem z vami. Device, če boste sprejeli svoja čustva, boste okrepili počutje do zavidljive ravni, če pa se boste temu upirali, lahko nastopijo znaki panike in težkega dihanja. Tehtnice, aktivni boste v partnerstvu in poskrbili boste, da vajina zveza zacveti. Samski boste z lahkoto uresničili ljubezenske sanje, če boste le začeli delovati v pravi smeri. Škorpion, odnosi vam bodo določali počutje, nekateri ljudje vas precej izčrpavajo, zato morate po srečanjih počivati. Vzrok je v hrbtenici, zato okrepite imunski sistem. Strelec, zasanjani boste in miselno odsotni, ker vam bo povzročilo rahle glavobole in slabše počutje. Utrujenost bo večja, ker se boste preveč trudili. Kozorog, v dobri kondiciji boste, a vznemirjanja lahko povzročijo zmedo in slabost, ter vas preusmerijo na staro pot ali pa preprosto povsem ustavijo v novostih. Vodnar, sistematično boste skrbili za telo in to se vam bo obrestovalo. Ne boste pa mogli povsem odmakniti se od okolja, kar vas bo počgalo v načrtih za svobodo. In še, ribi, sproščeni boste in pripravljeni na uvide o sebi ter svojih omejitvah. Ničesar ne boste spustili, saj boste preveč vraževirni glede vsega, kar se dogaja z vami. Slabih 12 pred 7, v torkovem jutro, slišali ste horoskop, imejte lep in prijazen dan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovanju vdaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Radio Straka.
1: Dobro jutro, ura je 7. Novice. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati 44.619 podpisov volivk in volivcev. Po vložitvi bodo v državnem zboru stekli roki za razpis referenduma. Pobudniki referenduma verjamejo, da želi koalicija z novelo odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami preiskovalnih komisij državnega zbora. Novela med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o ureditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. S tem bi po mnenju predlagateljev politika dobila proste roke za uvedbo parlamentarne preiskave zoper praktično kogarkoli ali kadarkoli brez predhodnega sodnega nadzora. Preiskovalne komisije državnega zbora lahko po opozorilih pobudnikov pridobivajo podatke o zasebnih komunikacijah, SMS poročilih, telefonskih stikih in bančnih računih tudi oseb, ki nimajo nič s politiko in ki niso osumljene nobenega kaznivega dejanja ali druge nezakonitosti. Preiskava lahko zajame tudi njihove družinske člane, partnerje, prijatelje in druge osebe iz njihovega zasebnega kroga, so še opozorili. Podpise za razpis referenduma so zbirali med 10. junijem in 14. julijem. Potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis referenduma so zbrali že v začetku tega meseca. Do zaključka zbiranja podpisov pa je zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma podprlo 44.619 volivk in volivcev. Državni zbor referendum z odlokom razpiše v 7 dneh po vložitvi popolne zahteve. Predtem mora predlog akta pripraviti še matično delovno telo državnega zbora. Kdaj bodo seje sklicane, v državnem zboru še niso pojasnili, ker da zahteva še ni uradno vložena. Reguliranje cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na euro 64, dizelsko gorivo za 13,2 centa na euro 85 in kurilno olje za 14 centov na euro 46 za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Na newyorškem Manhattnu je davi eksplodirala bomba, ki jo je osumljenec nastavil v koš za smeti blizu poslopja, ki gosti razne agencije zvezne vlade, kot je FBI, poročajo ameriški mediji. Policija je osumljenca takoj prijela. Poleg FBI so v zveznem poslopju tudi agencije Ministrstva za domovinsko varnost Združenih držav Amerike, med njimi služba za priseljevanje in meje, in vladni viri ugibajo, da je morda šlo za maščevanje zaradi nedavnih smrti dveh moških v Teksasu in Majnu, ki so ju ubili agenti. Policisti so takoj po eksploziji na stopnicah, ki vodijo v stavbo, našli moškega zračno puško. Uvodna preiskava je ugotovila, da je razneslo pirotehnične izdelke v smetnjaku, manjši požar pa so pogasili gasilci. Osumljenec naj bi imel pri sebi dve zračni puški ali pištoli. Zaradi incidenta je prišlo do prometnih težav in zaprtja okoliških ulic na območju, ki je sicer redno polno turistov, občasno pa tudi protestnikov. Blizu so tudi zvezna in državna sodišča New Yorka, za vogalom pa mestna hiša na Brooklynski most. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesar je po prostem ponedeljku čaka 26,1 km dolga posamična vožnja na čas od Evijana do Tonona. Ob vodilnem naturu Pogačarju sta med favoriti še Belgijec Remko Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Pogačar ima v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku natanko 5 minut naskoka pred Evenepoelom, medtem ko Mehičan Isaac del Toro zaostaja 5 minut in 58 sekund. Vsi omenjeni so bili na vrhu nedeljske gorske etape, ki pa jo je zaznamoval padec Danca Jonasa Vingegorda. S Slednji je bil pred odstopom s tura drugi v razvrstitvi. Njegovo mesto je podedoval Evenepoel, ki bo v današnji božnji na čas nastopil kot aktualni olimpijski in svetovni prvak v tej disciplini. Belgijec je na stavnicah malce favoriziran v primerjavi s Pogačarjem in Gano, ki je dvakratni svetovni prvak v kronometru, a na turu vožnje na čas še ni dobil. Pogačar ima v tej disciplini 4 zmage na dirki po Franciji. Na trasi kolesarja od samega štarta čaka 9,7 km dolg klanec s povprečnim naklonom 4,3%. Nato sledi spust in do cilja še 9 km po ravnini do cilja v Tonono. Pogačar se bo starta podal kot zadnji, ob 17:15, 2 minuti prej bo začel Evenepoel, medtem ko bo Gana startal že malce pred 14. uro. Nastopila bosta še 2 Slovenca, Jan Tratnik bo začel ob 14:51, Matej Muhorič pa natanko ob 15. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal vzhodnih, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Ob morju bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, čez dan od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Preverimo še temperature, izmerjene ob 6, Črnomelj 13, Celje 16, Nova Gorica pretežno jasno 22, Kočevje 12, Gredarica pretežno jasno 5 stopinj Celzija, Portorož jasno 23, Lisca in Novo mesto 15 stopinj, Murska Sobota oblačno 16, Ljubljani zmerno oblačno 17 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani, na obvozni cesti je promet v križišču Sabelsko cesto urejen izmenično enosmerno. Zastoji nastajajo tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti Dragomer Ljubljana, pa tudi pred Postojno v smeri Kopra. Opozorilo, na Primorski avtocesti je pred predorom Dekani zaprt počasni pas proti Ljubljani zaradi okvare vozila. 7 je in skoraj 9 minut. Slišali ste novice na radio.

Tole je bil Boris Kopitar, ki rad reče, da je glasba domena srca in da je srečo najlepše deliti z drugimi. 15 minut čez sedmo, še enkrat dobro jutro, pa še tole obvestilo. Komunalno Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjerne, Škocjan, Mirna Peč, Dolinske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je tako prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Obrežje Kalin nizkonapetostno omrežje Slovenska vas PZ v torek 21. julija predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Brezina vodovod v sredo 22. julija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Boštan 2 v torek 21. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Doleni Boštan v torek 21. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Žigarski vrh, Lončarjev dol, Gradec Blanca, Čanje in Gračka gora. V sredo 22. julija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Telče, nizkonapetostno omrežje Telče in MFE Mrgole. V četrtek 23. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorskih postaj Roto, Kolonija in Videm v torek 22. julija predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Podsremič v torek 22. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško, Bohoričeva, nizkonapetostno omrežje proti Rozaliji, Cerkev v sredo 22. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dvor, Pristava, Veliki Podlog, Kalce, Naklo, Malo Mraševo in Farma Prašičev Pristava. V četrtek 23. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Trstenik v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brinje nadomestna v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela gora v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronok nizkonapetostno omrežje Sveti Rok. V petek 24. julija predvidoma med 9. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Banovec nizkonapetostno omrežje Podgorje okrog v sredo 22. julija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Dobro jutro, ura je 8. Novice. Lani je splošna inflacija v Sloveniji znašala 2,5%, v segmentu hrane pa je bila 4,7%, kar je precej nad povprečjem Evropske unije. Najbolj so se zvišale drobnoprodajne cene mesa, sadja, mleka, sirov in jajc, kažejo zadnji podatki. Najnovejše poročilo o analizi cen in količin kmetijskih pridelkov ter živilskih proizvodov kaže, da se je delež gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti rednega zdravega obroka, z 3% v letu 2024, lani povzpel na 4,4%. Iz črne kronike. Policija je nekaj pred polnočjo na območju Vuhreda prijela 39-letnega osumljenca umora 36-letne partnerke. O prijetju se ni upiral. Po končanih preiskovalnih dejanjih bodo osumljenega s kazensko ovadbo zaradi suma umora privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili iz policijske uprave Celje. Osumljencu očitajo kaznivo dejanje umora, za katero je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj uvedel dodatne 50-odstotne carine na določene izdelke iz Kanade. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA, poročajo ameriški mediji. Po navedbah visokega predstavnika ameriške vlade so carine posledica kanadskih trgovinskih ukrepov. Neimenovani vladni predstavnik Združenih držav je dejal, da bodo više carine med drugim zajele vino, hokejske palice in cement. Uvedbe so na podlagi 338. člena zakona o carinah iz leta 1930, veljati pa bodo začele čez 30 dni. Trump je sicer pred dnevi grozil, da bo uvedel dodatne carine proti Kanadi zaradi gozdnih požarov, ki divjajo tam, njihov dim pa se je razširil tudi nad severnim delom ZDA. A po zagotovilih predstavnika ameriške vlade carine niso povezane s požari. Ameriški predsednik meni, da je Kanada v zadnjem letu ohranila obsežne povračilne trgovinske ukrepe proti ZDA, ki so bili uvedeni zaradi Trumpovih carin. Nove bodo veljale za vse zajete izdelke, ne glede na določbe prostotrgovinskega sporazuma med ZDA, Kanado in Mehiko. Šport. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni za letošnje leto. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov, kar predstavlja najvišji obseg sredstev doslej, so zapisali na ministrstvu. Največ sistemske podpore bo z naslova programa deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov, skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košarkarji in atleti. Največ sredstev z razpisa je namenjeno delovanju mladinskih in članskih reprezentanc ter razvoju vrhunskega športa, pomemben del pa tudi programom športa otrok in mladine ter delovanju športnih organizacij, še izpostavljajo na ministrstvu. Vreme napoved za Slovenijo. Dopoldne bo še deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, čez dan od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Opozorilo, V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vremenska slika. Nad severovzhodno Evropo je ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad Alpami in bo proti večeru prešla Slovenijo. V višinah doteka k nam nekoliko hladnejši in občasno bolj blažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo oblačnost od severa naraščala, sredi dneva se bodo krajevne padavine in nevihte začele pojavljati v krajih severno in zahodno od nas. Popoldne pa bodo zajele večino sosednjih pokrajin. Nevihte ob severnem Jadranu bo spremljal okrepljen veter zahodnih smeri. Jutri bo pretežno jasno, ob severnem Jadranu bo dopoldne pihala šibka burja. Preverimo še temperature izmerjene ob sedmih. Celje 17, Kočevje 13, Črnomelj 16, Nova Gorica pretežno oblačno 23 stopinj, Kredarica pretežno jasno 4, Portorož zmirno oblačno 25, Listca in Slovenjgradec zmirno oblačno 15, Ljubljana jasno 18, Postojna jasno 16, Murska Sobota in Novo mesto pretežno oblačno 17 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti, promet je oviran med Rebrnicami in Barnico proti Vipavi. Prometna nesreča tudi v Ljubljani na obvozni cesti, kjer je promet v križišču Savelsko cesto urejen izmenično enosmirno. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri pred delovno zaporo, pa tudi od Lukovice proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra ter na Dolinski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti bo do jutri predvidoma do 5 zjutraj zaprt voz Postojna proti Ljubljani, trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane. Na Dolinski avtocesti bo predvidoma do 29. tega meseca zaprt priključek Ivančne Gorice iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoza osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila samo preko Biča. Na Gorenjski avtocesti bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Osem in točno 8 minut, to so bile novice na radiju Sraka.

Klapa Rišpet na Radio Sraka, torek je 21. julij, točno 8:15 minut, ko je čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 159 prometnih nesreč, od tega 19 nesreč z lahkimi poškodbami in 4 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 54 kršitev javnega reda in miru in 77 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 35-krat posredovani na javnih krajih in 19-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 6 kršiteljev. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 8 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 26 tatvin, 21 vlomov, 10 poškodovan tuje stvari, 4 povzročitve telesne poškodbe, 4 ponarejanja denarja, 4 kazniva dejanja primera nasilja v družini, 3 grožnje, 2 drzni tatvini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, pa tudi 1 rop. Toliko, kar se kronike tiče, zaželim vam en prijeten torek, naj bo miren in tak, kot ste si ga zamislili. Vse dobro, če ste na poti, srečno.

Res nisem bil, se sem lahko še stal. Naskret sem šel, a školka sem pa jasen, pač mimo scal. No ja, pa kaj? Človek mora vsega se privati. Pol ziker bil je potres, so tla se dvignila. Naredilo je le bum, na to pa zvezde in teba. No ja, pa kaj? Človek mora vsega se privati. Po štirih je velik bolj varno sem spoznal, prav človek ziher ga ni pil, če bi na štirih bil stal, to je ja.

Stala je copanca babja kenarska, čutim v želocu neke vreje, zihar skleka prišla. No ja, pa kaj? Človek mora vse ja se prijaviti. To mora ven, sem s prstom dregnul v grlo sam, takrat pa bruh.

Ptice se, pa nisem čutil čisto nič. Me groza zgrabla je, o mater se sem žil mrlič. No ja pa kaj? Človek mora vsega se privadi. Če uležeš se, ves čas ti na kozlanje gre. Zato

Še nekaj sekund in točno pol devetih bo čas za redno dnevno rubriko na današnji dan, pišemo pa 21. julij. Pred natanko 110 leti se je v kraju Blato, blizu Pliberka na Koroškem, rodil narodni delavec Mirko Kumer. Po končani kmečko-gospodarski šoli je bil dejaven v Slovenski prosvetni zvezi. Leta 1941 so ga oblasti najprej zaprle, nato pa prisilno mobilizirale v nemško vojsko. To je napisal v knjigi Po sili vojak. Po vojni je bil dejaven v občinski politiki in v kmetijski zbornici. V 50-ih letih prejšnjega stoletja je bil podžupan in župan občine Blato, poznaje pa podžupan v Pliberku in zastopnik skupnosti južnokoroških kmetov v Koroški kmetijski zbornici. Prav na današnji dan 21. julija leta 1924 se je v Šempolaju pri Trstu rodil pisatelj, esejist in publicist Alojz Rebula, o Borisu Pahorju najvidnejši slovenski zamejski pisatelj. Po gimnaziji je študiral klasične jezike na Ljubljanski univerzi, kjer je leta 1949 tudi diplomiral. Leta 1960 je v Rimu doktoriral z disertacijo o Dantejevi božanski komediji v slovenskih prevodih. Do upokojitve je poučeval latinščino in grščino na višjih srednjih šolah slovenskim učnim jezikom v Trstu. Tako se je vrsto let kot akademik, pisatelj in prevajalec ob srečanjih skromno predstavljal kot upokojeni srednješolski profesor. Leta 1945 je objavil svoje prvo prozno delo Alegorijo Vedež ob Jadranu, prva zbirka novel, Vinograd rimske cesarice pa je šla leta 1956. Že v svojih zgodnih delih je nakazoval izčiščeno tematiko usode majhnega naroda, vezane predvsem na tržaško slovenstvo, ki jo je povezoval z razglabljanjem o pomenu umetniškega ustvarjanja. Alojz Rebula je bil od leta 2009 član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi tudi nagrado Prešernovega sklada in Prešernovo nagrado. Večkrat so ga nagradili tudi v Italiji. V nekdanji Jugoslaviji je zelo odmeval intervju, objavljen leta 1975 v posebni izdaji Revije Zaliv, brošuri Edvard Kocbek, pričevalec našega časa. V tem pogovoru z Rebulo in Borisom Pahorjem je namreč Edvard Kocbek prvič javno obsodil zunajsodni poboj 11.000 slovenskih domobrancev, ki so jih Britanci vrnili Jugoslaviji. Prav na današnji dan leta 1976 so pri Celju slovesno odprli dobrih 44 km dolgi polovični pas prve štajerske avtomobilske ceste med Hočami in Hudinjo pri Celju. Zgrajenih je bilo 24 mostov in 8 viaduktov, uredili so 27 nadvozov, 12 podvozov in izvrtali dva predora v skupni dolžini 1,5 km. Gradnja je stala 1,6 milijarde tedanjih dinarjev. Prvič se je pojavilo tudi plačevanje cestnine. Ta je za osebni avto za celotno avtocesto znašala 12 tedanjih dinarjev. V naslednji etapi je bil zgrajen odsek od Hudinje do Arje vasi. Toliko na kratko v rubriki na današnji dan z datumom 21. julij. Vsem, ki praznujete, prijetno praznovanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dober dan, ura je 9, novice. V javnem zavodu Triglavski narodni park si že več let prizadevajo za odstranitev jezu na potoku Močivec v dolini Triglavskih jezer. Jez nima funkcije, prekinja pa naravni pretok vode. Študija je potrdila, da odstranitev pregrade ne bi imela negativnih posledic, podana so že skoraj vsa soglasja, doreči pa bi bilo treba izvedbo in financiranje. Vodna pregrada na potoku Močivec je bila tik nad Kočo pri Triglavskih jezerih na pobudo Planinskega društva Ljubljana Matica, zgrajena leta 1948 in sicer za malo hidroelektrarno, ki bi zamenjala bencinski agregat ob Planinski Koči. Jez ni bil nikoli v uporabi, a po skoraj 8 desetletjih še vedno spreminja delovanje enega najbolj občutljivih vodnih okolij v Triglavskem narodnem parku. Javni zavod Triglavski narodni park, ki si že več let prizadeva za odstranitev jezu, se je skupaj z Inštitutom za ihtiološke in ekološke raziskave Revivo, Planinsko zvezo Slovenije in ostalimi deležniki lotil priprave študije z oceno možnosti odstranitve jezu. Prvo delavnico so organizirali lani septembra, prve rezultate pa so predstavili prejšnji mesec. V kratkem pričakujejo še zadnje soglasje pristojnih inštitucij glede odstranitve jezu. V severno-vzhodnem delu Mehiškega zaliva je včeraj nastala tropska nevihta Berta, ki bo po napovedih meteorologov v prihodnjih dneh prinesla obilno deževje, močan veter in nevarnost obalnih poplav od Floride do Luizijene, poroča ameriška televizija CNN. Berta je šele druga nevihta letošnje atlantske orkanske sezone, ki je dobila ime, trenutno pa piha z vetrovi okrog 65 km na uro. Meteorologi opozarjajo, da se lahko krepijo. Ameriški nacionalni center za orkane je izdal opozorilo pred tropsko nevihto za severni del obale Floride ob Mehiškem zalivu in jugovzhodno Luizijeno, v prihodnjih dneh pa bi lahko opozorila razširili tudi na druge dele obale Luizijene in Teksasa. Berta naj bi do srede dosegla severno obalo Mehiškega zaliva v bližini jugovzhodne Luizijane ali južnega Misisipija. Ker se bo nato pomikala nad kopnim, naj bi postopno oslabila. Ne glede na nadaljnje razvojne vihte, pa meteorologi opozarjajo na možnost obilnih padavin na jugu ZDA. Od zahodnega dela Floride prek Alabame, Misisipija in Luizijene do obale Teksasa. Na širšem območju ponekod pričakujejo tudi do 200 mm dežja, kar povečuje nevarnost hudourniških poplav. Meteorologi opozarjajo še na možnost nevihtnega plimovanja. Gladina morja bi se lahko na delu obale od ustja reke Misisipi do meje med Alabamo in Florido dvignila za od 0,6 do 1,2 metra nad običajno raven, zaradi česar je bilo izdano opozorilo pred nevarnimi obalnimi poplavami. Šport. Po uradnih podatkih je na ulicah Madrida kar 2 milijona ljudi proslavljalo zaslužen naslov svetovnega prvaka, ki ga je osvojila španska nogometna reprezentanca. Med vožnjo z odprtim avtobusom skozi središče mesta je navdušena množica vzklikala sveže okronanim svetovnim prvakom na čelu s kapetanom Rodrijem in mladim zvezdnikom Laminom Jamalom. Po maratonu slavja v Madridu se bodo utrujeni, a presrečni reprezentanti od danes dalje odpravili na več tedenske poletne počitnice, piše nemška tiskovna agencija DPA. Med priljubljenimi destinacijami španskih nogometašov so tradicionalno Ibiza, Majorka ali zasebne počitniške hiše v tujini. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, ob morju bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, čez dan od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Opozorilo, danes popoldne bodo na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še temperature izmerjene ob 8. Celje je pretežno jasno 20, Nova Gorica jasno 25, Črnomelj pretežno oblačno 18, Kočevje 15 stopinj, Kredarica delno oblačno 5 stopinj Celzija, Portorož delno oblačno 25, Lisca 15 stopinj, Ljubljana in Novo mesto jasno 19, Murska Sobota in Postojna 18 stopinj Celzija. Še na ceste, prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti, tam je oviran promet med Rebrnicami in Barnico proti Vipavi. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, pa tudi od Krtine proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra. 9:07, to so bile novice na radio Sraka.

0: 26.9. Zlatko Dobrič je bil v naši družbi, sicer pa tudi v prihodnjih dneh, spoštovane poslušalke, poslušalci, ne bo manjkalo priložnosti za druženje, kulturo, glasbo in kakšna ostala poletna doživetja. Danes vabljeni v Belo krajino, kjer se nadaljujejo poletne aktivnosti za otroke in mlade. Med drugim tudi program z naslovom Moje metliške počitnice. Ljubitelji narave pa lahko obiščete vodena doživetja v objemu belokranjske pokrajine. Jutri, 22. julija, se nadaljuje pester poletni program v Metliki, v več krajih pa pripravljajo tudi kulturne dogodke in druženja ob občinskih praznovanjih. V četrtek 23. julija bo na gradu v Črnomlju čas za najmlajše z otroško predstavo Maja in čarobna skrinja. Zvečer pa bo sledil še letni kino v sklopu programa Kultura pod krošnjami. V petek 24. julija prinaša številne dogodke, v Metliki denimo bo na Štefanovem trgu potekal večer vina, v Novem mestu pa bo poletni večer popestril koncert v okviru novomeškega poletja. V soboto se lahko odpravite na tržnice, rokodelske prireditve in turistična doživetja. V soteski denimo bo priložnost za spoznavanje skrivnosti kraja in njegove bogate dediščine. Naj bo poletje priložnost še za nova doživetja, torej izberite svoj dogodek in se odpravite na pot po Dolenjski, Posavju ali Beli krajini.
1: A slyšíš?

0: Kakšni so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Minuta in pol čez pol deseto, Radio Sranka, poslušate iz Novega mesta. Obvestili ste nas o radarski kontroli, ki je postavljena v kraju Golobinjek, meri pa v smeri Bistrice ob Sotli in po Četrtka. Če opazite v prometu še kakšno posebnost, nas o tem obvestite na brezplačno telefonsko številko 080 7199. Pa srečno na poti.

0: Na Radiju Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni v sveži oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radija Sranka. In tako bom rekel, lepo po domače se bomo pogovarjali, kot že toliko krat doslej, kajti na drugi strani telefonske studija Stekla v studiju pozdravljam izvršnega in strokovnega direktorja Dolenjskega ekološkega zavoda iz Novega mesta, gospod Jože Pavšič, dobrodošli spet pri nas.
2: Dobar dan. Lep pozdrav vam v studiju in vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sranka.
1: Dolenjski ekološki zavod, gospod Jože, toliko ste nam že povedali o njem, ampak ste me kar malo presenetili, ko ste mi nam predlagali temo, kaj prinaša koalicijska pogodba, vladni program 2026, obširna koalicijska. Dolenjski ekološki zavod in koalicijska pogodba. Je tukaj skupnega?
2: O, veliko skupnega. Koalicijska pogodba, ki jo običajno podpiše vsaka koalicija predno sestavi vlado, ne, zaradi tega, da se sploh nekako zavežejo tisti, ki to podpišejo, kako bojo skupaj delovali. No in v koalicijski pogodbi je vedno so vse zadeve, ne? Od policije, sodstva, sociale, zdravstva in tako dalje, ampak mi pa spremljamo tisto, kar se tiče ekologije, varstva okolja, potem energetike, obnovljivih virov energije, vsega tega, kar je pa iz našega resorja, ne? In običajno tudi druge dejavnosti ali pa drugi zavodi, ki delujejo na drugih področjih, pa spremljajo pač tiste svoje specialne stvari. Ne? Mene je pa najbolj zanimalo, kaj bo ta koalicija, ki se je formirala v vlado 4. junija letos, ne? To pomeni pred nekaj tedni, ali bo kaj spremenila, ali bo kaj dopolnila, ali bo kaj recimo na teh področjih kakšne inovativne stvari pogruntala ali kaj podobnega, ne? In notri, rekel, v takih stvareh so tudi določene stvari, s katerimi se mi kot Dolenjski ekološki zavod ali pa tisti, ki se s tem ukvarjamo, strinjamo ali pa ne strinjamo. Ne? No in ta koalicijska pogodba na teh treh, rekel, področjih, kar se tiče energetike in energetske neodvisnosti Slovenije, varstvo okolja, trajnostnega in prostorskega razvoja in tako dalje, je kar precej tega v tej koalicijski pogodbi zabeleženo in zdaj pa mi in mi vsi državljani pa upamo, da se bojo tega tudi držali. Vse veste, kako je včasih v politiki, ne? Nekaj politik podpiše, potem se pa tega ne drži, ne? Ali pa določena, koalicijska stranka podpiše nekaj, potem pozneje se pa drugače obnaša, v živo, ne? Ko pride do konkretnega vprašanja. Ne? No, in to koalicijsko pogodbo so podpisale pač te stranke koalicije, ki so sedaj Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus stranka in Demokrati. Podpisali pa so to koalicijsko pogodbo 21.5.2026, to pomeni približno 13-14 dni pred formiranjem vlade. Ne? No, in če gremo zdaj konkretno pogledati, kakšni so, recimo, v energetiki osnovni cilji. Nas veseli to, da je nekako Slovenija prišla na eno, skupno politično miselnost, da je treba v energetiki. To pomeni, energija je ena od najvažnejših stvari, brez katere človek ali pa neka država ali pa neko gospodarstvo sploh ne more delovati. Ne? In zdaj, ali bomo mi uvažili iz Arabije naftne derivate pa nafto, ali bomo pa izkoristili tisto, kar imamo dano na lastnem ozemlju in z tehnologijami, ki jih imamo sedaj, lahko tudi dosežemo. To pomeni sonce, veter, vodo, nuklearno energijo, recimo jedrsko energijo in tako dalje. In osnovna poanta pa je, da je ta, bi rekel, energija zanesljiva, neprekinjena in cenovno dostopna za tako nas državljane, kot naše gospodarstvo. Ne? Cenovno dostopno. Ne? Se vidite, kako ko pride do nekega konflikta tam v bližini Irana, v Hormuški užini, skoči nafta za 40% gor ali pa še več. Ne? In to ti, bi rekel, trgovci z energijo in te borze in to skačejo potem gor pa dol. Če pa imamo nekaj stabilnega v lastni državi, pa je najbolje, ko se temu reče, da o tem sploh ne govorimo in da to lepo teče in imamo energije dovolj po cenovno dostopnih, bi rekel, po dostopnih cenah. Ne? No, in v tej koalicijski pogodbi so se te stranke tudi zavezale, da bojo krepile energetsko samozadostnost Slovenije. To pomeni, čim več energije proizvest doma, predvsem električne energije, doma v lastni državi in potem na drugi strani razvijati tehnologije, ki bojo to elektriko izrabljale. Ne? Naj vam povem primer v poglejte, Norveška. Norveška je za mene ena od, bi rekel, držav, na katero velikokrat pomislim, kako uspešno jim nekaj gre. Na Norveškem imajo v tem trenutku, danes, na današnji dan, 97% električnih avtomobilov. Osebnih avtomobilov, pa kombijev, ne? To pomeni, od 100 avtomobilov so samo še trije na dizel ali pa na nafto, ali, dizel ali pa na bencin. Ne? Po drugi strani pa Norveška proizvede 97% električne energije iz vode, iz vodnih elektrarn. To pomeni, isti procent ima električnih avtomobilov in isti procent iz vode. In če pogledamo to tako malo laično, kaj to pomeni? Da na Norveškem dejansko voda, H2O, poganja avtomobile. Ne? Mi Slovenci, in oni imajo to vodo zastojn. Ne? Mi Slovenci pa porabimo tam od 3 milijarde pa pol do 4 milijarde evrov za nabavo nafte in naftnih derivatov na leto, ki jih porabimo v naši državi. Zakaj izgubljamo, če bi se pa lahko energetsko samozadostno oskrbeli? A ne? No, in potem jaz sem tudi zelo vesel, da so v koalicijski pogodbi napisali tudi pospešeno nadaljevanje projekta JEK2 in tako imenovanih malih modularnih reaktorjev. To pomeni jedrska elektrarna JEK2, ki bo stala v Krškem, poleg sedanje obstoječe nuklearne elektrarne, naj bi ta, bi rekel, pospešek dali. In jaz tudi upam in verjamem, da to bo, ker je prišel na to delovno mesto in državni sekretar za jedrski program v Sloveniji, gospod Žagar, profesor, doktor gospod Žagar, meni se zdi, da mu je ime Tomaš, vse ni važno toliko. In on je tudi izredno, jaz sem ga že večkrat srečal na raznih seminarjih, pa na raznih pogovorih o jedrskih elektrarnah in tako naprej, tudi na inštitutu Jožef Štefan smo bili skupaj in mislim, da bo to pospešeno nadaljevanje tega projekta teklo naprej. Čeprav je tudi dosedanji državni sekretar za nacionalni jedrski program gospod Levičar, ki doma iz Leskovca pri Krškem, bil tudi zelo, zelo dober. Vendar je tudi včasih tudi meni pojamral, da je pa včasih tudi dobil od koga, predvsem iz politike, iz ministrstva za okolje in prostor tudi kakšno poleno pod noge, ne? In ni mogel pač tist svoj nadaljevati. Zdaj pa naj bi to pospešeno celotna koalicija začela na tem projektu delati bolj intenzivno.
1: Jože, gospod Jože, kaj pa je kaj posebnega, kaj najbolj pomembno za naše kraje, Dolenjska, Bela krajina, Posavje, je kaj razbrati iz koalicijske pogodbe?
2: Ja, iz koalicijske pogodbe in ne samo iz koalicijske pogodbe, tudi jaz sem na ta dan, ko sem bil v državnem zboru, ko se je formirala vlada, ta nova, sem se pogovarjal z raznimi tako bi rekel, še bodočimi ministri, ne, ki so bili, potem poslanci iz naših krajev, ne, Dolenjske in Posavja, tudi nekaj Zasavja. No in dejansko za nas kot Dolenjce, Belokranjce in Posavce je važno kar nekaj takih projektov velikih, ki naj bi v tem mandatu dobili pospešitev. To je, kot sem že rekel, pospešitev izgradnje jedrske elektrarne JEK2 Krško. Nikakor ne moremo razumeti tisti, ki na tem projektu delamo, da je samo 4 leta rezervirano, da je 4 leta rezervirano samo za gradbeno dovoljenje. Ko bi to moralo v 2 ali po enem

ob upoštevanju vseh okoljevarstvenih zahtev, kot so, smo že se pogovarjali tudi tukaj na Radio Straka, ti prehodi za ribe, recimo tako imenovane ribje steze, potem nadomestni habitati, če slučajno hidroelektrarna kaj poplavi, se vse se naredi nadomestne habitate oziroma nadomestno območje za tam živeče ljudi, fauno in floro, se reče. Ne? No, potem pospešitev izgradnje tretje razvojne osi. Smo se tudi pogovarjali že nekajkrat tukaj pri vas na Radio Sraka. To pomeni iz Dravograda preko Celja, Novega mesta, proti Beli krajini in potem navezavo na Hrvaške avtoceste dol proti Splitu. Ta tretja razvojna os pridobiva zdaj čedalje bolj na, bi rekel, važnosti in treba bi bilo na nek način preprečiti neke ovire, ko se lahko neka skupina, ki je tudi tukaj v Novem mestu ena, enostavno je vse pripravljeno za izgradnjo, pa se nekaj pritoži, neka civilna iniciativa in to spet traja 3, 4, 5 let na sodiščih. Ne? To je nesprejemljivo. Zakaj? Zato, ker mi zgubljamo na gospodarstvu, zgubljamo tudi na ekologiji. Poglejte, če imamo slabe ceste, nimamo recimo neko hitro cesto ali pa avtocesto, ki gre mimo Novega mesta ali pa tule dol preko Mačkovca, koliko mi porabimo več ene goriv, zavornih ploščic, olja, ne vem kaj še vse, in to vse onesnažuje okolje. Ne? Če pa imaš ti urejene avtoceste z vso infrastrukturo, ki varuje tudi okolje, boš pa veliko manj onesnažil okolje za njimi. Ne? No, in na Dolinskem ekološkem zavodu se tudi zelo zavzemamo, jaz osebno sem veliko vrat že odprl, ampak to gre zelo počasi. Elektrifikacijo proge Ljubljana-Novo mesto. Vsaj Ljubljana-Novo mesto, če ne Ljubljana-Novo mesto Metlika-Karlovc, ne? Bi moralo biti Karlovc na Hrvaškem. Ne? Enostavno ni razumljivo, ampak veliko krat razni politiki kar zamahnejo z roko, še posebno tisti, ki niso z Dolenjske. Imamo v Novem mestu največji industrijski bazen v Sloveniji. Največji industrijski bazen. Tudi Ljubljana ga nima, Maribor, Celje, tako veliki industrijski bazen. Poglejte vse te naše velike firme, ki proizvajajo neke izdelke, ki jih je treba prepeljati nekam drugam, proti Evropi, proti pristaniščem in tako naprej, če gredo izvoz. In še vedno to drgnemo z dizel lokomotivami, ki se slišijo skoraj po celi Dolinski, takrat, kadar je bolj nizek zračni pritisk, pa jugo piha to tako ropotatja do Trebelnega in naprej. In te vlake vlačijo po eno lokomotivo ali pa celo dve ali pa včasih celo tri. In nikakor, jaz sem zdaj tudi nazadnje spraševal nekaj poslancev, tam rekel, pa zakaj to ne pritisneta bolj na oštro nekoga, ki je odgovoren pač, ne, na tem področju prometa, železniškega prometa, da je treba to narediti. Ja, in je en od poslancev mi rekel takole, pravi, ja, mi bi lahko elektrificirali to progo, ampak je sama proga ni dobra, jo je treba tudi posodobiti, tam bi pa spet šle milijoni in mogoče celo milijarda notri, ne, v posodobitev te proge. Ampak ne, jaz sem rekel, ok, pa en za drugim je treba narediti, dajmo najprej, ne vem, Ljubljana Grosuplje, pa Ljubljana Ivančna Gorica, pa Ljubljana Trebnje in tako naprej, pa bomo prišli do Novega mesta, drugače ne bomo prišli pa nikoli, če bo to mirovalo, ne. In to je dejansko, če bi, potem je pa spet tako, ne? Če bi elektrificirali progo Ljubljana-Novo mesto, recimo, rabimo najmanj eno

0: nova dodatno elektrarno, ki bi to poganjala, to električno, bi rekel, električno progo, ne? In prometno ne.
1: Ta, se strinjam, gospod Jože, eno z drugim je povezano kot veriga, kratek oddih in čas za razmislek našim poslušalcem, pesmica, potem pa pogovor nadaljujeva.

0: služi nazaj v oddajnah vsakdan nignova novih Radija Sraka. Gospod Jože Povšič, izvršni in strokovni direktor Dolenjskega ekološkega zavoda iz Novega mesta, pogovarjava se o koalicijski pogodbi in o tem, kaj vse prinaša za nas. Jože, povedali ste nam tudi, kaj je pomembnega za Dolenjce, Belokranjce, Posavce in kot kaže, je materijala zapisanega veliko in precej dela bodo imeli, če bodo hoteli to uresničiti.
1: Ja, res je, to so veliki projekti, ne samo za nas Dolenjce, pa Posavce, Belokranjce, ampak tudi za celotno Slovenijo. Ne? Tako da bo moralo gospodarstvo na tem področju, pa investicije in tako naprej, kar hitro zalaufati, ker 4 leta bo hitro mimo. Ne? In jaz mislim, da če že ne se bo dokončalo, bo pa saj v fazi izgradnje, ne? Vsega tega. Tako da nekaj korakov recimo na jedrski elektrani JEK2 se zdaj dogaja, to Gen energija iz Krškega, ne GEN-I, da se razumemo, to je Gen energija, krovno podjetje državno, ki je strokovno odgovorno za to pospešitev izgradnje JEK2 skupaj z tem državnim sekretarjem Žagarjem, ki bo vse to koordiniral in usmeril. Kar se tiče izgradne hidroelektrane Mokrice, je tudi nekaj zelenih oziroma nekaj upanja več, ker je to že več kot 10 let stoji dejansko zaradi pritožbe, jaz rečem, ene osebe iz Ljubljane, ki nima razčiščenih vseh pojmov v lastni glavi in se na vse živo pritožuje, kar se tiče izgradnje te hidroelektrarne. No, tretja razvojna os, kot vidimo, na Koroškem se nekaj dogaja, ne? Na Dolenjskem še ne, ampak upajmo, da bodo tudi vsaj tule mimo Novega mesta, pa dol do Revoza in potem naprej proti Gorjancem, da bo ta zadeva v kratkem šla naprej. Ne? Kar se pa tiče elektrifikacije proge, to bo pa še nekaj časa trajalo. Ne? Ni to, da rečemo, aha, naslednje mesece bojo pa začeli elektrificirati progo, je treba še narediti projekte, pa ne vem kaj še vse. In jaz sem kar pesimist, čeprav je to zelo, zelo nerazumljivo, zakaj se to ne izvede. Ne? Mi imamo elektrificirano celotno progo od Kopra pa do Lendave, recimo, pa do Madžarske meje, potem imamo elektrificirano od Jesenic oziroma od avstrijske meje pa do Dobove. Ne? Edino tak krak proti Novom mestu, proti dejansko, kot sem že prej rekel, največjemu industrijskemu bazenu v Sloveniji, pa ne. Ne. Enostavno nerazumljivo, zakaj je to tako. Ne? Bomo videli, kako bo zdaj naprej šlo, kar se tega tiče.
0: No, saj po drugi strani sva se tudi pogovarjala, kako je nerazumljivo, da ne moremo speljati avtocesto mimo Novega mesta naprej, s tem odrezali velik del Slovenije jih od dogajanja, od vsega skupaj, pa nič ne pomaga. Ne.
1: Jaz sem ta projekt izgradnje avtoceste na 3. razvojni osi mimo Novega mesta podrobno proučil. Recimo, tako lep in elegantni most, ki ga je sprojektiral inženjer Pippenbacher, to je ta človek, ki je tudi sprojektiral most na Pelješac, ne, na Hrvaškem, tisti lepi most, čeprav tam so neke razpoke, pravijo, da ni bila v dost kvalitetni beton ugrajen v tiste stebre, ampak tisto bodo pač rešili z reklamacijo, ampak to on ni pač nič kriv, on je bil projektant, ni bil izvajalec. In on je, jaz sem se z njim tudi pogovarjal v tem mostu čez Krko, to je izredno elegantni most, brez kakršnega koli stebra, ki bi bil postavljen v reki Krki, ne? Je samo iz brega na breg, zelo, zelo, bi rekel tak, škatlasta konstrukcija, zelo lepa arhitektonsko za pogleda, zraven pa potem še most oziroma brv, ali kako bi rekel, ko jih imamo kar v Novem mestu kar nekaj, za kolesarje pa za pešce. Ne? In ta kombinacija te brvi in tega elegantnega mosta avtocestnega bi to tako imenovano pogled na Novo mesto še sigurno izboljšal in polepšal. Ne? Vendar ne in ne. In ne in ne. Tamle grmov je že skoraj raste, tam ko je trasa rezervirana zaradi tega, ker tam ni dovoljena nobena gradnja že enih 20 let in enostavno včasih tudi kakšen na tisto moče pripele kakšne smeti, pa jih tam skrije za kakšno grmovje in tako naprej. In to pomeni, prostor čaka, na sodiščih se pa kregajo in pritožujejo. In to za mene ni človeško. Tudi če poslušajo tisti, ki so proti temu, pa naj povedo kakšno boljšo varianto s helikopteri, da bomo vozili tovornjake po luftu.
0: Zbodijo že tako je, ko gledamo vse skupaj dogajanje, vsakodnevno, ne, da smo nekako vsi skupaj v nekem primežu, v zahtevah po gradnji tega, tistega, ne samo infrastrukture, tudi industrijskih con, stanovanjskih hiš, vse. Po drugi strani je prostor, ki bi ga ne želimo naravno svoje okolje preveč prizadeti, ga nekako po pameti narediti vse skupaj, ampak vmes v temle primežu so nadzorni organi, ki določajo, izdajajo dovoljenja in vse to, in na koncu konca, ko vse to vržeš ven lonec, ni ven nič, ne dovoljenj, ne mostov, ne nič se ne izcimi.
1: Ja, nič se ne izcimi, zgleda, da imamo, ne vem, jaz pravim, mogoče preveč demokratični sistem, kjer lahko vsak počenje, kar hoče, vendar če je nekaj nacionalnega pomena, da recimo koristi, ne vem, 200-300 tisočem ljudem v Sloveniji, ne more potem tamle ena oseba svoj interes zastopati proti tistim 300 tisočem ljudem, recimo. Ne? Vendar je to tako. Ne? Jaz mislim, da je tudi v tem pravosodnem sistemu so ti, bi rekel, v tej zakonodaji te pritožbeni stvari preveč ohlapne, kako bi rekel, da lahko kar, recimo primer, ok, če bi se recimo pritožila neko podjetje za svojo davčno številko, matično številko, ne vem kaj, bi še človek razumel, ampak tu se pa zberejo 3-4 skup, ki so proti in se zmenijo za šankom, kako bodo se pritožili in nimajo ne telefona javne objavljenega, nimajo ne davčne številke, nimajo nič in enostavno zavrejo vse skupaj, ne? Po drugi strani pa je dala država že polno milijonov evrov recimo v projekte in v to in tisti papiri potem nekje stojijo ali na sodiščih pa pri teh, bi rekel, izvajalci niso, se jih ne more izbrati, ker ni postopek, ne laufa in tako naprej. In enostavno nerazumljivo je, ne? Ker tudi tem ljudem, ki so se pritožili, bi ta avtocesta koristila, recimo. Ne? mimo Novega mesta, pa revozo bi koristila, ker bi dejansko direktno kamioni šli na avtocesto, brez da bi se tlele vozili sem pa tja po Novem mestu, po novomeških obvoznicah ali pa celo še bliže centru. Ne?
0: O ja, včasih se skupaj težko, včasih vse skupaj težko razumemo, če se bodo koalicijske pogodbe uresničili vsaj tisto, kjer so rekli, da bodo se zavezali, da bodo, kako bi rekel, zmanjšali tisto administracijo in preprečili nerazumne dolge roke, kjer se čaka na, ne vem, razna dovoljenja, kot ste sami rekli, 4 leta za gradbeno dovoljenje za nuklearko. Ne?
1: Recimo v koalicijski pogodbi, ki sem jaz večkrat prebral zelo podrobno, tudi na v teh temeljnih izhodiščih in tudi na drugih področjih, je kar precej noter tega ta tako imenovana debirokratizacija državne uprave. Ne? Ne more, bi rekel, ne to odloči en organ z nekimi strokovnjaki, ki so tam v tej državni upravi zaposleni in naj tisto potem velja, ne pa da prekladajo ti birokrati en drugemu na mizo, in čas teče, tiste sive rjave mape pa stojijo v predalih. Ne? In to je, bi rekel, dejansko rak rana tudi slovenske družbe. Ne? Ne znamo se iz te... Recimo, jaz, ko sem in vi, gospodarko, ko smo živeli tudi prej v socialističnem sistemu, pa smo rekli, kako imamo zbirokratizirano, bi rekel, državo, socialistično republiko Slovenijo, takrat, ali danes ni nič drugače. Pa imamo polno računalnikov, ne? Pa ne vem, kaj še vse. Ne? Ko sem bil jaz študent, so naši profesori rekli, ko bomo mi imeli računalnike, pa vse to bo teklo vse ko po maslu, in ne bo več teh ovir, da bi neki človek nekaj zabiral, pa vidimo, da je danes enako. Čeprav nam računalniki lahko ogromno, ogromno pomagajo, prišparamo na času in ne vem kaj še vse. Ampak nismo se še znebili birokratov slovenskih. Ampak veste, to je tudi tako, ne? Sistem birokracije. Dva birokrata, ki sedita v pisarni, pa nima takaj delati, če hočeta ohraniti svoje delovno mesto, morata zahtevati od šefov ali pa do uprave tretjega. Zato, da upravičita svoje dva. Potem pa on reče direktor, aha, se boste vidva že zmogla. Ne? Namesto, da bi enega od teh dveh odpustil, oziroma ga dal kam na drugo delovno mesto. Ne? In tako naprej. Ker bi on več naredil, kakor dva, ki se samo pogovarjata noter. Mislim, to, veste, ko hodite vi po teh uradih, po ministrstvih, to je na tisoče vrat, ko hodiš sem pa tja po teh hodnikih. Sploh ne veš, kje bi se ustavil, pri komu, pa kaj, pa zakaj. To je ljudi na tisoče in tisoče in tisoče. Kaj ti ljudje vse delajo, človek ne mora razumeti. Res. Tako je.
0: Da. Nažalost je tako, mogoče bo, ja, ne vem, včasih je bolje držati malo jezik za zobmi, pa odgovoriš več ljudem, kot če zineš kaj nespametnega. Gospod Jože, še kratek glasbeni predahek.

0: Ob koncu, že proti koncu, škoda današnja oddaja, naš vsakdanjik z gospodom Jožetom Povšičem, izvršnim strokovnim direktorem Dolenjskega ekološkega zavoda iz Novega mesta. O koalicijski pogodbi se pogovarjava, lahko bi se pogovarjala dolgo časa, škoda, da nimava več časa, ampak... Rekli ste, gospod Jože, še besedica ali dve o energetiki?
1: Energetika kot tako oziroma vir energije v Sloveniji so v tej koalicijski pogodbi podpisniki malo so spremenili zadevo, mogoče se jaz tudi osebno ne strinjam s tem, ampak tako pač je. Recimo to kombinacijo obnovljivih virov energije z jedrsko energijo. Ne? In to je nekako ohranjeno, da v Sloveniji gradimo kombinacijo jedrske energije, hidroenergije, geotermalne energije in ostalih racionalnih obnovljivih virov energije. Tako piše. To je recimo sončna energija, sončne celice oziroma sončna energija s shranilniki, recimo, je ena od teh. Ne? To pomeni danes sončne elektrane brez shranilnikov skoraj več ne gradimo. No in ena sprememba brez vetrna energija ni več neka prioriteta državne politike. Ne? Verjetno je to zaradi tega, ker je bilo kar se tiče izgradnje vetrnic na različnih območjih v Sloveniji, kar veliko protestov. Tudi jaz se nisem osebno strinjal z nekaterimi projekti, recimo na vrhu Pohorja postaviti vetrne elektrarne in podreti gozdove. To je za mene nesprejemljivo. Na kakšnem skalnetem območju ali kaj tazga bi to šlo, ampak to pa ne. Tako da nekako vetrna energija v Sloveniji ni več neka prioriteta, ravno tudi zaradi naravnih danosti. Ne? Recimo Danska, Nizozemska, tam imajo ravnino in tudi stalno vetrovi pihajo, mogoče kakšen dan v tednu, v letu, ne. Drugače pa skozi enakomerno pihajo, ponavadi v isto smer in potem te vetrne elektrane lahko delujejo. No, kar se pa tiče motenja vetrnih elektrarn, pa naj povem to, da bil sem na severu Nemčije in imajo, bi rekel, tudi kmetje, velike kmetije, tam 200-300 hektarjev zemlje, imajo pa čisto zraven hiše, ima svojo vetrno elektrarno, ki je recimo po obsegu in moči večja, kot je ta največja v Sloveniji, recimo. En človek ima to. Pa sem sprašal, a vas to, ta vetrnica kaj moti, ko se vrti, pa to, kar pri nas v Sloveniji vsi pravijo, da nekaj šumi, pa ne vem kaj še, je rekel, nič me ne moti, ne. Ali pa nič nas ne moti, ne. Mi smo lastniki, sicer malo šumi, to ravno tako, kot da bi veter pihal, ne, ampak pač ni moteče, ne. No, to je pač zaradi tega, ker nimamo veliko prostora za vetrne. Ne? No, potem je pa tudi ena novost proučitev rokov za uporabo premoga v Tešu. Proučitev rokov za uporabo premoga. To pomeni, ali prej zapremo Teš 6 ali pozneje. A ne? In zdaj naj bi bilo to zadevo tako, da bi... šlo to nekako en z drugim, ker je bilo več kot milijardo vloženega v te šest, ne, pa skupaj z vsemi tistimi aferami, ki so jih imeli tisti odgovorni ljudje, ki so tam delali, je zdaj dejansko, če bi to na hitro zaprli, smo dejansko Slovenci z davkoplačevalskim denarjem vrgli to milijardo stran. Ne. Zdaj treba to nekako, nek kompromis, ne, da bi še nekaj cajta časa laufalo, dokler ne zgradimo recimo še kakšne vodne elektrarne, ne, kot je Mokrice, pa še kakšno drugo, recimo pretočne elektrarne ali kaj podobnega. No in zdaj ne vem, ali čist točno ne poznam ozadja vsega tega, ampak verjetno ne bo se TEŠ 6 tako hitro zaprl, kot je bilo predvideno na začetku, ko so okoljevarstveniki in tudi drugi pritiskali na to, da se takoj zapre. Ne? To je, bi rekel, ne, bi bilo negospodarno, glede na to, kako je ta projekt bil že na začetku, po domačo povedano, zavožen. Ne? Ker tudi sam lignit ima premajhno kalorično vrednost, da bi ta termoelektrarna proizvajajo lahko elektriko na konkurenčen način. Ne? No, potem pa je še prizadevanje za odpravo tako imenovanih emisijskih kuponov na ravni Evropske unije. Ne? Zdaj, ali bo Sloveniji to uspelo ali ne, ne vem, je težko, ne? Ker emisijski kuponi pač to je plačevanje neke vrste davka, termoelektrarne v Šoštanju in to jo potem po drugi strani muči pri njenih, bi rekel, milancah. Ne? Proizveje zaradi tega, potem ona prikaže izgubo, ne? Ker mora te emisijske kupone kupovati in po drugi strani je pa tudi, da s temi emisijskimi kuponami neke privatne firme trgujejo in tam pakujejo dobičke. Ne? In to je potem nelogično. Je čisto ozadja podrobnosti ne poznam, ampak država zgubla, neki bi rekel, zasebniki, ki pa to špekulirajo s temi emisijskimi kuponi, pa služijo. Ne? To ne gre skupaj. Ne? Ja.
0: Tako kot kaže, bo še kar nekaj tega čarobnega kroga ostalo. Še minutko ali dve imamo, gospod Jože, za sklepna beseda, sklepna misel.
1: V okolju in temi ukrepi iz koalicijske pogodbe nismo bili govorili, ampak recimo nekaj bi še povedal, da naj bi se začele celovite revizije spornih okoljskih projektov, tako imenovanih okoljskih projektov, to je ta recimo na primer kanal C0, ki gre od Medvod pa dol proti Zalogu nekam preko vodovarstvenega območja, ki napaja z pitno vodo celo mesto Ljubljana. In tukaj se zna zgoditi še kar precej takih zelo težkih stvari, tako za Ljubljančane kot za celo Slovenijo, ker ta kanal CO je izredno, izredno sporen, strokovno, okoljsko, ekološko in obstajata ti recimo strokovnjaki, ki se ukvarjajo s kanalizacijami tudi po velemestih, kot so New York, ne vem kaj še vse, pravijo, da obstajajo samo dve vrsti kanalizacije. Kanalizacija, ki pušča in kanalizacija, ki bo puščala. Ne? Kanalizacija brez puščanja ni, ne obstaja. Ne? Zaradi premikov zemlje in vsega tega, kar se dogaja pod zemljo. Ne? Samo en milimeter premakne cev, ki so tam skupaj in tam začne puščati. Ne? In tako naprej. No, tudi termična obdelava odpadkov in predelava teh odpadkov na to, v toplotno pa električno energijo je tudi bo kar precej velik zalogaj za tiste, ki so in za tiste, ki so proti. Tukaj ni slovenskega konsenza, kot se temu reče. Ne? Naj bi okoljske te politike okolja, varstvo okolja, šlo nekako tako, da bi šlo en za drugim, z gospodarskim razvojem pa okoljsko politiko. Ne? To pomeni, ne moreš ti zahtevati absolutno varstvo okolja in zaradi tega ne moreš postaviti neko bi rekel, tovarno, ki proizvaja neke izdelke, mi pa te izdelke pa uvažamo, pa za njih plačamo toliko več. Zakaj? Ne? In tako naprej, in tako naprej. Nek kompromis je treba vedno najti, neko realno stanje. Ne, ne biti ekstremist v eno smer ali pa v drugo. Ne? To je tudi v tej koalicijski pogodbi nekako na tak način zabeleženo. Pa tudi recimo popis vseh teh degradiranih območij in uporaba teh degradiranih območij za infrastrukturne pa gospodarske namene, tudi recimo za sončne elektrarne, nekaj podobnega. To pomeni čim bolj degradirana območja uporabiti, ki so že pač degradirana, ne pa nekaj, kar je, bi rekel, sveže in lepo, da smo ohranili do današnjega dne.
0: Bomo držali pesti, da nam bo uspelo. Gospod Jože, že najne minutke so že odšle. Hvala lepa, kmalo spet nas videnje pri nas. Z kakšnim zanimivim pogovorom, kot bi današnji.
1: Ja, hvala za vaše povabilo. Hvala poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka za pozornost in lep pozdrav v studio.
0: Srečno.
1: Srečno.
2: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 11. Radio Sraka novice. Uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Ljubljana, Celje, Trbovlje, Brežice, Novo mesto ter delih izpostave Nova Gorica in Postojna. V veljavi ostaja v občinah Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Ajdovščina, Vipava, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren, Kostanjevica, Renče, Vogrsko in Šempeter, Vrtojba. Tam je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, še vedno prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta na območjih, kjer je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, še naprej izvajala poostren nadzor. Zaradi padavin konec preteklega tedna se je večinoma končalo vztrajno sušno in vroče vreme drugega vročinskega vala. Pred današnjim obsežnim preklicem velike požarne ogroženosti naravnega okolja so na severu države v občinah na območju izpostav Kranj, Slovengradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota požarno ogroženost preklicali že v četrtek. Za javnost bodo jutri ponovno odprli galerijo Apollo v pariškem muzeju Louvre, kjer so lani tatovi v predrznem ropu odnesli francoske kronske dragulje v vrednosti 88 milijonov evrov. Razstavili ne bodo nobenega dragulja. Galeriji so povrnili videz iz 17. stoletja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Direktor muzeja je v intervjuju za Le Parisien povedal, da so zbirke in dragocene predmete, ki so bili razstavljeni pred tem, odstranili. Za nakit, ki ni bil ukraden, pa bodo v drugem delu muzeja ustvarili varno sobo. Trezor brez oken, je povedal. Gre za velik gradbeni projekt in najti moramo idealno lokacijo in financiranje, je dodal. Roparji so 19. oktobra lani, preoblečeni v gradbene delavce, vstopili v galerijo s pomočjo dvižne ploščadi na tovornjaku in ukradli 8 kronskih draguljev, ki jih še vedno niso izsledili. Vlom v priznani muzej je osupnil svet, obenem pa razkril velike pomankljivosti glede varnosti v najbolj obiskanem muzeju na svetu. Letno ga obišče približno 9 milijonov ljudi. Parlamentarna komisija za varnost muzejev v Franciji je sredi letošnjega maja sporočila, da so bila varnostna vprašanja v Louvru v zadnjih letih potisnjena v ozadje. Šport. Košarkarje Cedevite, Olimpije, Krke in Perspektive Ilirije v prihodnji sezoni v Ligi ABA čaka novo poglavje regionalnega tekmovanja. Prenovljena liga bo štela 20 klubov, ki bodo razdeljeni v dve skupini po 10 ekip. Zmaji in Krkaši bodo v prvem delu sezone nastopali v skupini A, Ilirijani pa v skupini B. V skupini A bodo ob Cedeviti Olimpiji še Crvena zvezda, Budućnost, Volje, Cibona, Igokeja, FMP, Borac, Krka, Široki in Slovan Bratislava. Nova tekmovalna sezona bo po mnenju vodstva lige obetala številne aktivne obračune in pestro sezono, v kateri bo vsak dvoboj pomemben v boju za mesta v izločilnih bojih. Nova sezona regionalnega tekmovanja se bo začela med 26. in 28. septembrom. Zaključni turnir pa bo na sporedu med 28. in 30. majem prihodnje leto. Gostitelja zaključnega turnirja bo vodstvo tekmovanja določilo naknadno. Vreme je napoved za Slovenijo. Danes bo še deloma jasno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo razjasnilo, ob morju bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, čez dan od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj. Obeti, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Opozorilo, danes popoldne bodo na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vreme po državi ob desetih, Celje 22, Črnomelj 25, Nova Gorica zmerno oblačno 26, Kridarica v oblakih 6, Kočevje 22 stopinj, Portorož delno oblačno 28, na Lisci in na Ratečah 17 stopinj, v Ljubljani in Novem mestu jasno 22 stopinj Celzija. Še na ceste. Na primorski avtocesti je med Senožičami in Nanosom zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, pa tudi od Krtine proti Ljubljani, ter na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane ter pred Postojno v smeri Kopra. Enajste ure in skoraj da 7 minut, slišali ste novice na radio Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Tokrat imamo podatke iz brežiške porodnišnice, kjer je 20. julija rodila Rebeka Lešnik iz Črneče vasi deklico Najo, včeraj 21. julija pa je rodila Maja Vretič iz kraja Slogonsko deklico Elo. Iskrene čestitke!

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
2: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 90. letu starosti poslovila naša draga mama in babi Martina Gorjanc, rojena Tramte iz Tolstega vrha 14. Pogreb drage mame bo jutri, v sredo 22. julija, ob 17. uri na pokopališču Gabrje. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 90. letu starosti poslovila naša draga mama in babi Martina Gorjanc, rojena Tramte iz Tolstega vrha 14. Pogreb drage mame bo jutri, v sredo 22. julija, ob 17. uri na pokopališču Gabrje. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Zavedno se je v 83. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Matija Kiran, po domače Jandretov Jošk iz Dobravice pri Šentjerneju. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v sredo 22. julija, ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Dragi pokojni bo na dan pogreba od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 83. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Matija Kiran, po domače Jandretov Jošk iz Dobravice pri Šentjerneju. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v sredo 22. julija, ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Dragi pokojni bo na dan pogreba od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti kmetijski nasveti.
1: Varstvo vinske trte. Vinska trta razvija plodiče, večina jagod se med seboj dotika. V aktualnem obdobju razmere za okužbe s peronosporo vinske trte niso izstopajoče. Kljub temu je zaradi nadaljnega priraščanja listne površine in varstva mladik smiselno z enim ali dvema zaključnima tretiranjima obnoviti zaščitno oblogo. Svetujemo rabo dotikalno delujočih sredstev. Pri izbiri pripravka upoštevajte tudi njegovo karenco. Folov 80VG, Folpan 80VG, Fitosav, Kupra Blau Z 35.

0: a 4 litre na hektar priporočljivo dodati pripravek na osnovi žvepla, ki poleg oidija zaviralno učinkuje še na pršice, Azumove G, Biotop Sulfo 800 SC, Kolpen 80 VG, Special, močljivo žveplo Karsia DF, Pepelin VG, Vindex 80 VG oziroma Polsupur 800 SC ali Vertipin. Razmiki med tretiranji naj bodo v trenutnih vremenskih razmerah na 10 do 12 dni. Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.
1: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Srakam.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec proda vino Cviček ter dolinsko belo. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041 665 904. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda vino Cviček ter dolinsko belo. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041 665 904. 0416 65 9 0 4.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevo jim je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati 44.619 podpisov volivk in volivcev. Po vložitvi bodo v državnem zboru stekli roki za razpis referenduma. Pobudniki referenduma verjamejo, da želi koalicija z novelo odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami preiskovalnih komisij državnega zbora. Novela med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o ureditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. S tem bi po mnenju predlagateljev politika dobila proste roke za uvedbo parlamentarne preiskave zoper praktično kogarkoli ali kadarkoli brez predhodnega sodnega nadzora. Preiskovalne komisije državnega zbora lahko po opozorilih pobudnikov pridobivajo podatke o zasebnih komunikacijah, SMS poročilih, telefonskih stikih in bančnih računih tudi oseb, ki nimajo nič s politiko in ki niso osumljene nobenega kaznivega dejanja ali druge nezakonitosti. Preiskava lahko zajame tudi njihove družinske člane, partnerje, prijatelje in druge osebe iz njihovega zasebnega kroga, so še opozorili. Podpise za razpis referenduma so zbirali med 10. junijem in 14. julijem. Potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis referenduma so zbrali že v začetku tega meseca. Do zaključka zbiranja podpisov pa je zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma podprlo 44.619 volivk in volivcev. Državni zbor referendum z odlokom razpiše v 7 dneh po vložitvi popolne zahteve. Pred tem mora predlog akta pripraviti še matično delovno telo državnega zbora. Kdaj bodo seje sklicane, v državnem zboru še niso pojasnili, ker da zahteva še ni uradno vložena. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na euro 64. Dizelsko gorivo za 13,2 centa na euro 85 in kurilno olje za 14 centov na euro 46 za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Na newyorškem Manhattnu je davi eksplodirala bomba, ki jo je osumljenec nastavil v koš za smeti blizu poslopja, ki gosti razne agencije zvezne vlade, kot je FBI, poročajo ameriški mediji. Policija je osumljenca takoj prijela. Poleg FBI so v zveznem poslopju tudi agencije Ministrstva za domovinsko varnost Združenih držav Amerike, med njimi služba za priseljevanje in meje, in vladni viri ugibajo, da je morda šlo za maščevanje zaradi nedavnih smrti dveh moških v Teksasu in Majnu, ki so ju ubili agenti. Policisti so takoj po eksploziji na stopnicah, ki vodijo v stavbo, našli moškega zračno puško. Uvodna preiskava je ugotovila, da je razneslo pirotehnične izdelke v smetnjaku, manjši požar pa so pogasili gasilci. Osumljenec naj bi imel pri sebi dve zračni puški ali pištoli. Zaradi incidenta je prišlo do prometnih težav in zaprtja okoliških ulic na območju, ki je sicer redno polno turistov, občasno pa tudi protestnikov. Blizu so tudi zvezna in državna sodišča New Yorka, za vogalom pa mestna hiša na Brooklynski most. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesar je po prostem ponedeljku čakal 26,1 km dolga posamična vožnja na čas od Evijana do Tonona. Ob vodilnem naturu Pogačarju sta med favoriti še Belgijec Remko Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Pogačar ima v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku natanko 5 minut naskoka pred Evenepoelom, medtem ko Mehičan Isaac del Toro zaostaja 5 minut in 58 sekund. Vsi omenjeni so bili na vrhu nedeljske gorske etape, ki pa jo je zaznamoval padec Danca Jonasa Vingegorda.
Slednji je bil pred odstopom s tura drugi v razvrstitvi. Njegovo mesto je podedoval Evenepoel, ki bo v današnji božnji na čas nastopil kot aktualni olimpijski in svetovni prvak v tej disciplini. Belgijec je na stavnicah malce favoriziran v primerjavi s Pogačarjem in Gano, ki je dvakratni svetovni prvak v kronometru, a na turu vožnje na čas še ni dobil. Pogačar ima v tej disciplini 4 zmage na dirki po Franciji. Na trasi kolesarja od samega štarta čaka 9,7 km dolg klanec s povprečnim naklonom 4,3%. Na to sledi spust in do cilja še 9 km po ravnini do cilja v Tonono. Pogačar se bo starta podal kot zadnji, ob 17:15, 2 minuti prej bo začel Evenepoel, medtem ko bo Gana startal že malce pred 14. uro. Nastopila bosta še dva Slovenca, Jan Tratnik bo začel ob 14:51, Matej Mohorič pa natanko ob 15. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal vzhodnik, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Ob morju bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, čez dan od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: zopet pravni na sveti na valovih radija Sraka frekvence 94,6 MHz. In zopet lep pozdrav naši današnji gosti, odvetnica iz Novega mesta, gospa Andreja Kupinič-Badovinac, zopet nestrpno čaka na naše vprašanje. Gospa Andreja, dober dan, dobrodošli spet pri nas.
1: Dobar dan, hvala.
0: Imamo za vas vprašanje, ki je v teh poletnih mesecih še kako aktualno. Poslušalec nam je napisal: med dopustom sem se na bazenu poškodoval. Ko sem šel iz tušev proti garderobi, mi je na mokrih ploščicah spodrsnilo. Zlomil sem si zapestje in bil več tednov na bolniški. Na kopališču so mi rekli, da so tla ob bazenu pač mokra in da za padec niso odgovorni. Ali to drži, zanima poslušalca?
1: Ja, gre za vprašanje, ki ni redko v sodni praksi. Sodišča so že večkrat odločala o odškodninskih zahtevkih zaradi padcev na kopališčih. Njihove odločitve pa nam dajejo tista jasna merila, kdaj upravljalec kopališča odgovarja za nastalo škodo in kdaj ne. No pa poglejmo, kaj o tem pravi sodna praksa in kakšen odgovor lahko damo našemu poslušalcu. No, najprej velja, da upravljalec kopališča ni odgovoren za vsako poškodbo, ki se zgodi na njegovem območju. Zakon od njega zahteva, da ravna s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, da kopališče ustrezno vzdržuje, odstranjuje nevarnosti in obiskovalcem zagotovi varno uporabo objektov. Ne zahteva pa nemogočega. Tako je Vrhovno sodišče v eni izmed pomembnejših odločitev poudarilo, da mora vsak obiskovalec kopališča pričakovati, da bodo v bližini bazenov in tušev tla mokra. Manjša količina vode, torej poudarjam manjša količina, na tleh namreč ni nekaj neobičajnega, ampak je normalen spremljevalec kopališke dejavnosti. Zato zgolj dejstvo, da je nekdo zdrsnil na mokrih tleh, še ne pomeni, da je upravljalec ravnal protipravno. Nemogoče je pričakovati, da bi nekdo za vsakim obiskovalcem hodil z brisačo in sproti brisal tla. Tudi najbolj vesten upravljalec ne more zagotoviti, da bodo tla v bazenu vsakem trenutku popolnoma suha. Takšna zahteva bi bila torej nerealna. V eni izmed zadev je obiskovalka zatrjevala, da je padla zaradi višinske razlike med bazensko ploščadjo in potjo, ter da stopnica ni bila dovolj označena. No, sodišče je ugotovilo, da so bila tla izdelana iz protizdrsnega materiala, višinska razlika minimalna, barvna razlika med površinama pa dovolj vidna, da jo povprečna skrbna oseba lahko opazi. Zato upravljalcu tudi v tem primeru ni bilo mogoče očitati nobene opustitve, dolžne skrbnosti in je bil odškodninski zahtevek zavrnjen. Torej, ob tem se vprašamo, če to pomeni, da upravljalec kopališča nikoli ne odgovarja, kar pa nikakor ne drži. Če je nevarnost večja od običajne, če gre za neustrezno vzdrževane površine, poškodovane stopnice, neprimerne talne obloge ali če upravljalec opusti redni nadzor in čiščenje, je položaj drugačen. Zanimiv je primer iz sodne prakse, kjer je obiskovalka padla na stopnišču med bazeni. Na stopnicah ni bila vidna zgolj voda, ampak bela masna snov, za katero je bilo ugotovljeno, da je bila po lastnostih podobna sončni kremi. Sodišče je v tem primeru presodilo, da bi moral upravljalec takšne nečistoče pravočasno zaznati in odstraniti, saj predstavljajo bistveno večjo nevarnost od običajno mokrih tal. Zato je ugotovilo njegovo odškodninsko odgovornost. Vendar pa tudi v tem primeru obiskovalka ni prejela celotne odškodnine. Pa se vprašamo, zakaj. Sodišče je namreč ugotovilo, da je tudi sama delno prispevala k nastanku poškodbe. Na stopnišču se ni držala oprijemala, čeprav je bilo nameščeno prav zaradi varnejše hoje. Poleg tega bi se morala zavedati, da so stopnišča na kopališčih lahko spolska tudi zaradi različnih sredstev za sončenje ali drugih snovi, ki jih nehote raznašajo obiskovalci. Zato je v tem primeru sodišče odločilo, da sama nosi 25% odgovornosti. Torej, glede poslušalca, ki se je poškodoval na bazenskem kopališču, bo torej odgovor o tem, ali bo upravičen do odškodnine, odvisen od okoliščin konkretnega primera. Treba je ugotoviti, ali so bile izpolnjene vse predpostavke odškodninske odgovornosti, zlasti ali je upravljalec kopališča ravnal v nasprotju z dolžno profesionalno skrbnostjo in ustrezno skrbel za čiščenje površin, ter ali obstaja ustrezna zveza med morebitno opustitvijo njegovega dolžnostnega ravnanja in nastalo škodo. Odločilno vlogo imajo zbrani dokazi glede dejanskega stanja v trenutku padca. Zato svetujem, da v takem primeru, če se le da, poskrbite za zavarovanje dokazov oziroma da to kdo stori na mesto vas. Dogodek takoj prijavite upravljalcu kopališča in zahtevajte zapisnik. Fotografirajte kraj padca, morebitno nevarnost, na primer razlito mastno snov ali količino vode, poškodovano stopnico ali drugo pomanjkljivost. Če so bili prisotni očividci, si zapišite njihove kontaktne podatke. Ker prav ti dokazi pogosto odločajo o tem, ali bo odškodninski zahtevek uspešen ali ne. Torej, to je to z moje strani, želim vam prijetno in predvsem varno poletje.
0: Gospa Andreja Kopinič Badovinec, hvala lepa. Tudi vam lepe počitniške dni in vsem nam počitnice brez potreb po odvetniških znanjih, brez katerih pa v današnjem življenju kot res kaže, ne bo šlo. Hvala lepa in srečno.
1: Hvala tudi vam. Nasvidenje.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovanju oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Ministrstvo za finance bo natančno preučilo mnenje in komentarje Komisije za preprečevanje korupcije o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu in se do njih opredelilo v nadaljnem postopku, so sporočili iz ministrstva. Cilj je oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost Slovenije, so zagotovili po ostrih kritikah protikorupcijske komisije. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu je v pristojnosti predlagatelja, odločitev o njegovi vsebini pa v pristojnosti vlade in državnega zbora, so se na zakonski osnutek odzvali v Slovenskem državnem holdingu. Do posameznih predlaganih rešitev se bodo opredelili v okviru zakonodajnega postopka, so napovedali. Varuh človekovih pravic je opozoril, da javna agencija za kakovost v zdravstvu zaradi odsotnosti podzakonskih aktov ne izvaja izrednih nadzorov kakovosti. Ocenil je, da takšno stanje ogroža učinkovito varstvo človekovih pravic bolnikov, pomeni kršitev načela dobrega upravljanja, hkrati pa odpira vprašanje spoštovanja načela pravne države. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem Evropske unije, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv predstavlja finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva, je dejal. Mestna občina Krško je skupaj z družbo Kostak začela izvajati aktivnosti za zakonit in nemoten prevzem upravljanja čistilne naprave družbe Vipap Videm Krško v stečaju, ki čisti tudi občinske odpadne vode. Na občini poudarjajo, da začetek postopka potrjuje njihovo usmerjenost v zagotavljanje dolgoročno vzdržnega delovanja sistema. Mariborski župan Saša Arsenovič je danes v uporabo predal prenovljene stopnice na Greenwichu, ki jih številni Mariborčani poznajo tudi pod pogovornim imenom Kača. Stopnice ob Dravi na Pobrežju so obnovili v sklopu participativnega proračuna mestne občine Maribor v skupni vrednosti okoli 73 tisoč evrov. Prihodnim mesecem bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Po novem bo na mesto med 6 in 18 uro ta veljala vsak dan med 5 in 20 uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili z Darsa. Zagovornik načela enakosti je na pobudo anonimnega posameznika preučil ureditev socialne varnosti oseb z invalidnostmi, ki so zaradi svojih invalidnosti trajno nezmožne za delo oziroma nezaposljive. Ugotovil je, da so osebe s primerljivimi invalidnostmi glede zagotavljanja minimalne dohodkovne varnosti obravnavane različno in podal priporočila. Poglejmo še na tuje. Na Hrvaškem od nedelje pogrešajo tri tujce, ki so izginili v reki Savi na območju Rugvice vzhodno od Zagreba. V iskalni akciji so danes v reki našli tri trupla, pri čemer domnevajo, da gre za pogrešane. Po informacijah, ki jih navajajo pristojne službe, gre za državljane Egipta. Zunani ministri Združenja držav Jugovzhodne Azije, ASEAN, so danes ob začetku zasedanja v Manili s pričo vnovične zaostritve konflikta med ZDA in Iranom pozvali k končanju nasilja v regiji.
Na srečanju, ki bo trajalo do četrtka, pričakujejo tudi zunanje ministre ZDA, Rusije in Kitajske. Združeni narodi so danes opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji jih je bilo enakem obdobju 121% več, več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hrvaška bo družinam s štirimi ali več otroki z do 15 tisoč evri subvencionirala nakup avtomobila s sedmimi sedeži, je napovedal hrvaški minister za demografijo Ivan Šipić. Gre za enega od načrtovanih ukrepov demografske politike, s katerim želi vlada spodbuditi rodnost in rast prebivalstva. Južni del Istre je danes zajelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovinj, kjer je padala toča v velikosti orehov, po poročanju lokalnih medijev pa je bilo tudi več lažje poškodovanih. O toči poročajo tudi iz nekaterih drugih delov države. Kako pa kaže z vremenom pri nas? Napoved za Slovenijo pravi takole. Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Goriškem in v slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najviše dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne bodo predvsem na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 14 in 8 minut.

Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Danes je torek, 21. julija smo, z vami pa je popoldanska ekipa Radia Straka. Danes popoldne sem in bom z vami pri mešalni mizi in pred mikrofonom Marjan Brcar. Pa poglejmo nekaj dnevnih obvestil. Vljudno vabljeni na novomeške poletne večere. Tudi letos nas čaka bogat program. Julija in avgusta bo Novo mesto tudi letos gostilo novomeške poletne večere, festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem. Dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem. Pa poglejmo, kaj se bo dogajalo danes, v torek 21. julija, bo ob 20. uri v knjigarni Goga pripovedovalsko-glasbena predstava Oma in Jelka tisoče let. Z vami bosta Nataša Kramberger in Samo Kutin. V četrtek 23. julija pa ravno tako v knjigarni Goga literarni večer Življenje in gledališče, gledališče Vinko Moderndorfer in Kamer Carmen L. Oven. Tudi na topliški noči se dogaja marsikaj. Jutri v sredo bo v veliki dvorani kulturno-kongresnega centra slavnostna seja ob občinskem prazniku. Seja bo ob 19. uri. To je tudi poletni delovni čas knjižnice Mirana Jarca. Do 29. avgusta bo knjižnica odprta od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure. Sobote, nedelje in prazniki pa bo knjižnica zaprta. Poletni delovni čas krajevnih enot pa najdete na 3x2v.kny.si. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča. Zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinansiranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letu 2026 na voljo skoraj 179 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinansiranje sadik medovitih rastlin letos znižana. Rok za oddajo vlog je do 31. julija do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelarji, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V Novem mestu tudi letos opozarjajo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin, zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko Krko z mostov in brvi prepovedano. Skoki z višine so izjemoma dovoljeni le v času organiziranih prireditev in dogodkov, ki vključujejo to dejavnost, saj je takrat ustrezno poskrbljeno za varnost. Udeležencev so v sporočilu za javnost zapisali na mestni občini Novo mesto. Poglejmo še aktivnosti Društva upokojencev Novo mesto na Čitalniški ulici 1 v Novem mestu. Danes med 16. in 18. uro in 30. bo ženski pikado, jutri od 8. do 12. družabne igre in šah, ob 9. uri pa poletne delavnice za otroke, kegljanje. Toliko današnjih dnevnih obvestilih. Poglejmo na uro, ura je 14 in 28 minut, nadaljujemo pa z glasbo Divja kri bo
bo sedaj z nami in pesem Nekdo. Želim vam prijetno popovdne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Da pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je 15, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so danes z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napovedujejo aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom, v Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile 21 milijonov 695 965 evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležijo v UKC Maribor skoraj 10 milijonov in UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Predsednik vlade Janez Janša je danes obiskal inštitut Jožef Stefan. Z vodstvom največje slovenske znanstveno-raziskovalne ustanove se je pogovarjal o nadaljnem razvoju znanosti, krepitvi raziskovalne infrastrukture ter tesnejšem sodelovanju države z raziskovalnimi inštitucijami na področjih, ki so ključna za prihodnji razvoj Slovenije. Svojci pogrešajo 37-letno Dijano Marković iz Ljubljane. Visoka je okoli 162 cm, suhe postave, modrih oči, svetlejših daljših las, oblečena naj bi bila v športna oblačila in kapo s ščitnikom. V nedeljo se je od doma odpeljala z belim vozilom Peugeot 208, registrske oznake Ljubljana 75 INC, verjetno na območje Storžiča oziroma Tržiča. Spar Slovenija je javni gasilski službi mestne občine Ljubljana predal donacijo v višini 50 tisoč evrov. Donacija je namenjena razvoju in vzpostavitvi mobilnega sistema sprejemnih mest za podporo vodenju večjih intervencij, ki se je kot dobra rešitev pokazala tudi med zahtevno intervencijo ob decembrskem požaru skladišča Spar v Ljubljani. Mestna občina Krško je skupaj z družbo Kostak začela izvajati aktivnosti za zakoniti nemoten prevzem upravljanja čistilne naprave družbe Vipap Videm Krško v stečaju, ki čisti tudi občinske odpadne vode. Na občini poudarjajo, da začetek postopka potrjuje njihovo usmerjenost v zagotavljanje dolgoročno vzdržnega delovanja sistema. Poglejmo še na tuje. Afrika je bila lani kontinent z največ prebivalci, ki jih pesti lakota, kaže danes objavljeno letno poročilo Združenih narodov. Na afriški celini s hitro rastočim prebivalstvom je bilo lani podhranjenih 309 milijonov oziroma 20% vseh prebivalcev. Poročilu sicer Združeni narodi tretje leto zapored ugotavljajo zmanjšanje lakote po svetu. Mačarski toživci so izvedli preiskavo strežnikov stranke Fidesz nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je na aprilskih volitvah izgubilo po 16 letih na oblasti. Kot trdijo v Fideszu, naj bi tožilstvo s tem poskusilo prevzeti nadzor nad komunikacijskimi sistemi in podatkovnimi bazami stranke, poročajo tuje tiskovne agencije. Na Hrvaškem od nedelje pogrešajo tri tujce, ki so izginili v reki Savi na območju Rugvice, vzhodno od Zagreba. V iskalni akciji so danes v reki našli tri trupla, pri čemer domnevajo, da gre za pogrešanje. Po informacijah, ki jih navajajo pristojne službe, gre za državljane Egipta. Hrvaška bo družinam s štirimi ali več otroki
z do 15 tisoč evri subvencionirala nakup avtomobila s sedmimi sedeži, je napovedal hrvaški minister za demografijo Ivan Šipić. Gre za enega od načrtovanih ukrepov demografske politike, s katerimi želi vlada spodbuditi rodnost in rast prebivalstva. Novi britanski premier Andy Burnham se je danes svojega napovedanega programa zniževanja življenjskih stroškov lotil z ukrepom ukinitev davka na dodano vrednost z računov gospodinstev za elektriko. Poleg tega se bo še danes prvič sestal s svojim novoimenovanim ministrskim zborom. Japonske oblasti so danes sporočile, da kitajske in ruske pomorske sile prvič doslej izvajajo skupne vojaške vaje v vodah, ki so del japonske ekonomske cone. Obrambno ministrstvo v Tokiju je v nedeljo zaznalo vaje, ki naj bi potekale v Filipinskem morju, navedbe japonskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. V Grčiji se te dni soočajo z vročinskim valom, ki naj bi vrhunec doživel danes, ko se lahko temperature v celinskem delu države povzpnejo tudi do 43 stopinj Celzija. Vročina naj bi postopoma popustila v sredo, že v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami, navaja grški spletni portal Ekaterini. Kako pa kaže z vremenom pri nas? Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne bodo predvsem na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 15 in 8 minut.

0: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mož se vrne iz službe in doma dobi ženo z najboljšim prijateljem v postelji. Začne ga pretepati in na koncu ga ubije. Pa mu žena reče, če boš tako delal s prijatelji, kmalo ne boš imel nobenega več.
3: Radio Sraka.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek 24. julija od 11. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Karlovec, izvod 3 proti Golučniku. V petek 24. julija od 8. do 14. ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje na Lazu, izvod 3 pot na Gorjance. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalca, da bo v četrtek 23. julija od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Rihpovec, Ostrovec, Dolenja Dobrava, Curica od 8. do 13. ure in 30 minut pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gornje Toplice 1985. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v petek 24. julija od 8. do 13. ure in 30 minut zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gorenje Toplice 1985. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v petek 24. julija od 7. ure in 30 minut do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Kočevje pri Črnomlju na izvodu proti Avtomehaniku. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v petek 24. julija od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Vini vrh pri Semiču, izvod 2 vas.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
2: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 16, na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti, ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov, ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije. Gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih, meni. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Občina Brda je danes podpisala pogodbo z izvajalcem del za zagotovitev nujne prevoznosti ceste Peternel-Belo, ki so jo v lanski ujmi zaprli trije zemeljski plazovi. Pogodba vključuje odstranitev plazečega materiala z vozišč, čiščenje obvodnih sistemov, sanacijo poškodovane ceste in utrditev brežin, so sporočili z občine Brda. Ljutomerska občina bo jubilejni 70. občinski praznik obeležila s skoraj prav toliko različnimi dogodki in prireditvami, s katerimi bodo od sobote obogatili poletno dogajanje v mestu. Kot je na današnji novinarski konferenci povedala županja Olga Karba, bo jubilejno praznovanje povezalo šport, kulturo, gospodarstvo, tradicijo in zabavo. Varuh človekovih pravic je opozoril, da javna agencija za kakovost v zdravstvu zaradi odsotnosti podzakonskih aktov ne izvaja izrednih nadzorov kakovosti. Ocenil je, da takšno stanje ogroža učinkovito varstvo pravic bolnikov, pomeni kršitev načela dobrega upravljanja, hkrati pa odpira vprašanje spoštovanja načela pravne države. Mestna občina Krško je skupaj z družbo Kostak začela izvajati aktivnosti za zakonit in nemoten prevzem upravljanja čistilne naprave družbe Vipap Videm Krško v stečaju, ki čisti tudi občinske odpadne vode. Na občini poudarjajo, da začetek postopka potrjuje njihovo usmerjenost v zagotavljanje dolgoročno vzdržnega delovanja sistema. Par Slovenija je javni gasilski službi mestne občine Ljubljana predal donacijo v višini 50 tisoč evrov. Donacija je namenjena razvoju in vzpostavitvi mobilnega sistema sprejemnih mest za podporo vodenju večjih intervencij, ki se je kot dobra rešitev pokazala tudi med zahtevno intervencijo ob decembrskem požaru skladišča Špar v Ljubljani. Poglejmo še na tuje. Iran je danes napadel več ciljev v zalivskih državah. Iz Kuvajta poročajo o napadu na termoelektrarno in napravo za razsoljevanje morske vode. V Jordaniji in Bahrajnu pa so iranske napade prestregli, navajajo tuje tiskovne agencije. Mednarodna agencija za energijo medtem svari o hudih posledicah vojne na Bližnjem vzhodu za zaloge detergentov. Osumljenec za množični strelski napad v nemškem mestu Štajt, blizu Hamburga na severu Nemčije, v katerem je konec junija umrlo 6 oseb, je v zaporu storil samomor, je danes v izjavi sa sporočilo Ministrstvo za pravosodje Zvezne dešele Spodnje Saške, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropska unija prekinja financiranje Beneškega bienala zaradi sodelovanja Rusije na letošnji izdaji Beneškega umetnostnega bienala, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije, Thomas Reiniger.
Sredstva Evropske unije so bila namenjena podpori filmskim producentom in sodobnim tehnologijam. Afrika je bila lani kontinent z največ prebivalci, ki jih pesti lakota, kaže danes objavljeno letno poročilo Združenih narodov. Na afriški celini s hitro rastočim prebivalstvom je bilo lani podhranjenih 309 milijonov oziroma 20% vseh prebivalcev. V poročilu sicer Združeni narodi tretje leto zapored ugotavljajo zmanjšanje lakote po svetu. Potem, ko je močno neurje zjutraj prizadelo severni Jadran, meteorološke in pristojne službe opozarjajo na nov val hudih neviht na območju Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije v drugi polovici dneva. Najhujše razmere pričakujejo v splitski regiji, Hercegovini ter na jugu Srbije, kjer svarijo pred orkanskim vetrom, debelo točo in obilnimi padavinami. Kako pa kaže z vremenom pri nas? Napoved pravi takole. Pozno popovdne in prvi del večera bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popovdne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno, z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes pozno popovdne bodo predvsem na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popovdne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo ponekod sveže in megleno. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 16 in 8 minut.

0: poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. In to je že nekaj časa za vaše glasbene želje na naši telefonski številki 0733221000. Če nas pokličete in bomo našli pesem, ki jo želite slišati, jo bomo z veseljem zavrteli. Prej pa poglejmo še v novo številko tednika Kmečki glas, kjer lahko preberete, zakaj je kar 76% slovenskih kmetijskih zemljišč na območju z omejenimi možnostmi za kmetovanje in kakšen pomen imajo ta območja za živinorejo. Pišejo tudi o razmerah na evropskem trgu mleka, kjer povečana prireja še naprej vpliva na odkupne cene. Sadjarjem predstavljajo, kako zaščititi plodove pred vse pogostejšimi sončnimi ožigi, ter prinašajo pregled spodbud za energetsko prenovo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire. To in še veliko koristnih vsebin v novi 29. številki Kmečkega glasa. Prijetno branje! In že so to vaše glasbene želje, 0733221000. Poglejmo, kdo je z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan, tukaj Stanka iz Novega mesta. Bi pa rada slišala pesmico Kad palme niš ugrane.
0: Kad palme niš ugrane, prav, jo bomo zavrteli.
1: Hvala lepa vam, ja.
0: Tudi vam, hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej, dio. Kad palme niš ugrane je ena od pesmi, ki jih bomo slišali v nadaljevanju na valovih Radija Straka. Naša telefonska številka pa 0733221000. Radio Straka, dobar dan.
2: Dobar dan, tukaj je Miha.
0: Miha.
2: Za glasbene želje.
0: Je,
2: katera? Naivna Nežika.
0: Naivna Nežika. Dobro, jo bomo zavrteli, hvala za klic, pa lep dan še naprej.
2: Enako, de.
0: Dio. 0733221000 za vaše glasbene želje. Dobar dan.
3: Dobar dan, gospod Maren. Lepo pozdravljen, Ana, pri aparatu.
0: Tudi vam, Ana. Povejte, katero bova?
3: Jaz bi pa rada poslušala Toni Klepec, Ko psi zalajajo.
0: Ko psi zalajajo. Prav. Je. Bomo poiskali, zavrteli, tudi vam pa želim lep dan še naprej.
3: Enako in hvala.
0: Enako, nasvidenje. 0733221000.

0: Nič, nič za vaše glasbene želje. Dobar dan. Halo.
1: Dobar dan, halo.
0: Ja, dobar dan. Malce slabo vas slišimo, lahko ponovite.
1: Halo.
0: Ja,
1: Dobar dan, Postonska jama se lahko...
0: Katero?
1: Postonska jama.
0: Postonska jama, prav. Jo bomo zavrteli, hvala. Hvala lepa za klic in lep dan tudi vam še naprej. Tole se malce slabo sliši, če imate na glas radijski sprejemnik, potem se takole slabo sliši, odmeva, pride do tega ponavljanja, ki ga slišite. Torej, če pokličete, takrat utišajte radijski sprejemnik. Še nekomu, dobar dan.
2: Ja, dobar dan, tukaj pa Jože iz Šentvida. Jaz bi pa rad ta pesem Ne zapravite mi mojih žuljev.
0: Ne zapravite mi mojih žuljev. Prav,
2: ja.
0: Bomo zavrteli v ansambl Večerni zvon, bo tole, ne?
2: Tako, ja.
0: Hvala za klic, pa lepo.
2: Najlepše hvala.
0: Tudi vam, ja. Nasvidenje.
2: Ja.
0: 7332210, Radio Sraka, dobar dan.
3: Dobar dan, gospodič Marjan.
0: Tudi vam.
3: Tukaj pa Cvetka, ki se nisem
0: že slišala. Ja, dolgo še že nisva slišala, res je. Povejte, katero vam lahko zavrtimo?
3: Meni pa lepo prosim, če zavrtiš uno Slakova ljubezen večna zvezda.
0: Ljubezen?
3: Je večna zvezda.
0: A, ljubezen je večna zvezda.
3: Sveti tam, kjer ni luči.
0: No, prav. Velja. Hvala lepa za klic.
3: Pozdravljate tu, Alenka te pozdravlja.
0: No, tudi vsem skupaj ostalim, lepe pozdrave.
3: In ostalim, ja, ja, hvala.
0: Tudi Alenki in Marjanu, lep dan.
3: Ajde, ja.
0: 7332210, Radio Sraka, za vaše glasbene želje. Poglejmo še na uro, ura je 16:25, še tale klic bomo sprejeli. Dobar dan.
1: Hoče zavrti, sem že poklicanka.
0: Katero?
1: Postonska jama.
0: Postonska jama, velja. Hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej. No, tega smo že slišali. To so bile vaši klici, sedaj pa pesmi, ki ste jih izbrali v preteklih minutah. Še enkrat poglejmo na uro, ura je 16:26. Prva, ki jo bomo slišali, pa je pesem Ne zapravite mi žuljev, z nami pa bo ansambel Večerni zvon.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
3: 10 990 evrov.
2: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brezina vodovod v sredo 22. julija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Žigerski vrh, Lončarjev dol, Gradec Blanca, Čanje in Gračka gora v sredo 22. julija predvidoma med 7:30 in 13:00. Na območju transformatorske postaje Telče, nizko napetostno mrežje Telče in MFE Mrgole v četrtek 23. julija predvidoma med 8:00 in 14:00. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško-Bohoričeva, nizko napetostno mrežje proti Rozaliji Cerkev, v sredo 22. julija predvidoma med 7:00 in 13:00. Na območju transformatorskih postaj Dvor, Pristava, Veliki Podlog, Kalce Naklo, Malo Mraševo in Farma Prašičev Pristava v četrtek 23. julija predvidoma med 6:30 in 13:00. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič, nizko napetostno mrežje Milke Kerin spodaj desno v četrtek 23. julija predvidoma med 7:00 in 13:00. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Trstenik v sredo 22. julija predvidoma med 6:30 in 12:00. Na območju transformatorske postaje Brinje nadomestna v sredo 22. julija predvidoma med 6:30 in 13:00. Na območju transformatorske postaje Vesela gora v sredo 22. julija predvidoma med 6:30 in 13:30. Na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronok, nizko napetostno mrežje Sveti Rok v petek 24. julija predvidoma med 9:00 in 12:00. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Banovec, nizko napetostno mrežje Podgorje okrog, v sredo 22. julija predvidoma med 7:30 in 13:00. Na območju transformatorske postaje Zgornja Gostinca, nizko napetostno mrežje MFE Toplišek, v četrtek 23. julija predvidoma med 7:00 in 13:00. Na območju transformatorske postaje Buče, nizko napetostno mrežje MFE Godler Ortnica, v četrtek 23. julija predvidoma med 8:00 in 13:00. Na območju transformatorske postaje Sela, nizko napetostno mrežje Bolha Verače, v petek 24. julija predvidoma med 8:00 in 12:00. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Ura je 17. Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Zdravilo Urbagen sta v klinični študiji doslej prejela dva otroka s sindromom CTNNB1, in sicer deček Urban in deklica z Portugalske. Po navedbah UKC Ljubljana se je zdravilo doslej izkazalo kot varno, saj pri nobenem ni prišlo do resnejših zdravstvenih zapletov. Pri obeh opažajo tudi izboljšanje na gibalnem področju ter v grobi in fini motoriki. V opozicijskih gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so danes z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napovedujejo aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom, v Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. V zavarovalnici Triglav zavračajo navedbe konference sindikatov zavarovalništva Slovenije o diskriminatorni obravnavi zaposlenih pri izplačevanju poslovne uspešnosti zaposlenim, ki so hudobolni, delovni invalidi in novopečeni starši. Kot so poudarili, je način njenega izplačevanja vedno enakovredno obravnaval vse zaposlene. Varuh konkurence je konec junija uvedel postopek zoper 9 podjetij. Izkazana je verjetnost, da so v Sloveniji sklenila prepovedan omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnala v postopkih oddaje javnih naročil za dobavo osebnih in prenosnih računalnikov ter povezane periferne opreme. Agencija poziva k posredovanju informacij. Družba Alpacem Cement je lani ustvarila 132,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 7% manj kot predlani. Čisti dobiček je bil višji za 8%, znašal je 26,7 milijona evrov. Družba bo za dividende namenila 30 milijonov evrov. Občina Brda je danes podpisala pogodbo z izvajalcem del za zagotovitev nujne prevoznosti ceste Peternel-Belo, ki so jo v lanski ujmi zaprli 3 zemeljski plazovi. Pogodba vključuje odstranitev plazečega materiala z vozišč, čiščenje odvodnih sistemov, sanacijo poškodovane ceste in utrditev brežin, so sporočili z občine Brda. Ob 20. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Monakom sta se srečali ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj in monaška ministrica za javna dela, okolje in urbani razvoj Celine Caron-Drajoni. Potrdili sta, da državi povezujejo odlični prijateljski odnosi ter številni skupni interesi. Po 5 letih razvoja se zaključuje približno 3,1 milijona evrov vreden projekt DigiŽiv, v okviru katerega so partnerji razvili enoten informacijski sistem, ki povezuje doslej ločene podatkovne zbirke slovenskega živinorejstva. Sistem bo rejcem in strokovnim službam omogočil hitrejši dostop do podatkov ter učinkovitejši razvoj živinoreje. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu je v pristojnosti predlagatelja, odločitev o njegovi vsebini pa v pristojnosti vlade in državnega zbora, so se na zakonski osnutek odzvali v Slovenskem državnem holdingu. Do posameznih predlaganih rešitev se bodo opredelili v okviru zakonodajnega postopka, so napovedali. Poglejmo še na tuje. Na jugu Libanona so v skladu z dogovorom izraelske in libanonske strani v 3 krajih začeli vzpostavljati tako imenovana pilotna območja, kjer naj bi ob postopnem umiku izraelske nadzor prevzela libanonska vojska.
nad izvrševanjem korakov, o katerih sta se v več krogih pogajanj v zadnjih mesecih dogovorila Libanon in Izrael, bdijo ZDA. Najmanj 3 osebe so danes umrle v ruskih napadih na Ukrajino, še več oseb pa je bilo ranjenih, je v objavi na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ob tem izrazil sožalje družinam žrtev. V napadu na tanker v Črnem morju, za katerega je po navedbah Kijeva odgovorna Moskva, so bili ranjeni 3 člani posadke. Odstavljeni vodja največje turške opozicijske ljudske republikanske stranke Özgür Özel je danes napovedal, da bo ustanovil novo politično stranko. V poslovilnem nagovoru poslancem stranke CHP, ki jo je vodil skoraj 3 leta, je ocenil, da je Turčija na zgodovinskem razpotju. Pred obalo Mavretanije je umrlo ali izginilo več kot 140 beguncev, ki so iz Gambije poskusili prepluti nevarno in dolgo pomorsko pot do Kanarskih otokov, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočila Agencija Združenih narodov za begunce. Iran je danes napadel več ciljev v zalivskih državah. Iz Kuvajta poročajo o napadu na termoelektrarno in napravo za razsoljevanje morske vode, v Jordaniji in Bahrajnu pa so iranske napade prestregli, navajajo tuje tiskovne agencije. Mednarodna agencija za energijo medtem svari o hudih posledicah vojne na Bližnjem vzhodu za zaloge energentov. Potem, ko je močno neurje zjutraj prizadelo severni Jadran, meteorološke in pristojne službe opozarjajo na nov val hudih neviht na območju Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije v drugi polovici dneva. Najhujše razmere pričakujejo v splitski regiji, Hercegovini in na jugu Srbije, kjer svarijo pred orkanskim vetrom, debelo točo in obilnimi padavinami. Kako pa kaže z vremenom pri nas, napoved za Slovenijo? Pozno popoldne in prvi del večera bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa bo ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najviše dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes pozno popoldne bodo predvsem na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Vremenska slika. Na severovzhodno Evropo je ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad Alpami in bo proti večeru prešla Slovenijo. V višinah doteka k nam postopno hladnejši in občasno bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo oblačnost od severa naraščala, sredi dneva se bodo krajevne padavine in nevihte začele pojavljati predvsem v krajih severno in zahodno od nas, popoldne pa bodo zajele večino sosednjih pokrajin. Močne nevihte ob severnem Jadranu bo spremljal okrepljen veter zahodnih smeri.
Jutri bo pretežno jasno, ob severnem Jadranu bo dopoldne pihala šibka burja. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti je ravno tako viran promet zaradi prometne nesreče med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je viran promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani in tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 17 in 11 minut.

0: poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. No, pa imamo na naših radijskih valovih gosta, glasbenega gosta, z nami na telefonski zvezi je Gašper Rifelj. Gašper, lepo pozdravljen.
1: En lep pozdrav tudi vam v studiju in sem poslušalkam in poslušalcem.
0: Gašper, se lahko malce predstaviš, kje si, odkot si, tvoja glasba, pop glasba je, kolikor vemo, avtorska glasba.
1: Tako, avtorska glasba, avtohton Dolenc, zdaj že nekaj let pridno in vztrajno, bom rekel, ustvarjam svojo avtorsko glasbo. Čez nekaj mesecev proti koncu letošnjega leta 2026 bom izdal svoj drugi studijski album. Tako da, ja, pridno bom rekel, nizam skladbo za skladbo in se veselim tudi tega izida drugega samostojnega albuma.
0: Nastopal si na Melodijah morja in sonca, tam si se predstavil skladbo, katero?
1: Tako, naj ne bo hladno, letos 4. julija. Jaz sem stal na jubilejnih Melodijah morja in sonca, tako da sem zelo vesel, da sem lahko prvič predstavil to pesem prav na tem velikem odru in moram reči, da sem zelo vesel, da je dobri 14 dni od samega festivala in od izida tako pesmi kot video spota in sem vesel lepega, dobrega odziva vseh mojih poslušalcev in poslušalk.
0: No, lahko predstavijo to skladbo malce bolj podrobno, o čem govori ta skladba, kaj o čem govori?
1: Tako, v bistvu sem avtor glasbe in besedila jaz. Aranžma je delo mojega dobrega prijatelja in v bistvu odličnega glasbenika Miha Gošeta, s katerim delam celotno svoj drugi studijski album. Mislim, naj ne bo hladno, v bistvu govori, bom rekel, vseh teh stvari, ki se meni v življenju zdijo zelo

0: ta, da veliko dan danes bomo rekli, lahko beremo, poslušamo, smo priča razno raznega obsedanja, negativizma in se mi zdi, da ta pesem prinaša neko svetlovo, prinaša neko sonce in se mi zdi, da takrat, ko se svet mal odda v barve teme, je rabimo pesmi, ki dajo sonce in verjam, da je tale naj nebo hladno prav takšna pesem, ki prenese v življenje ogromnega sonca.
1: Uh-huh. Kako je bila sprejeta na melodijah Morja in sonca, kakšen je bil odziv?
0: V bistvu je bil zelo dober odziv, lep to odziv, tako bom rekel, publike kot strokovne, bom rekel, tega strokovnega dela festivala, veliko ljudi je in mi tako čestitali, mi povedali, da se jih je pesem dotaknila, še zdaj vsak dan dobim kakšno tako lepo sporočilo, tako da na koncu je tisto, kar so to take stvari, ki največ štejejo, da ljudje v bistvu se odzovajo, da ti napišejo, da se jih je pesem dotaknila, da nekaj sproš in to je tisto, kar nas glasbenike najbolj navdušuje oziroma bom rekel sem sam.
1: Odlično, ima pesem že kakšen spremljajoči videospot ali bo nastal, morda nastane še?
0: Seveda, kot sem že rekel, videospot je takoj ob izidu bil predstavljen na mojem YouTube kanalu, tako da si ga lahko vse poslušalke in poslušalci si ga lahko že ogledate. Tako da, ja, je skupak, kako sem se pripravljal, bom rekel, na ta veliki odr melodij Morja in sonca, kako sem samo skladbo ustvarjal, tako da je, bom rekel, v pogled skozi video spot vso zakulisje in vso dogajanje, ki ga je prinesel festival Melodij Morja in sonca.
1: Rekla sva, konec leta izide drugi studijski album, kaj pa nastopi tako živo, se teda kje slišati na kakšen koncert ali kaj podobnega?
0: Tako, v bistvu drugi studijski album prihaja konec letošnjega leta, z njim tudi moja prva samostojna koncertna turneja z svojim bendom, tako da se bom predstavil na kar nekaj koncertih, seveda bo prvi koncert v mojem domačem Novem mestu v oktobru, v drugi polovici, mislim, da je 24. oktober tisti pravi datum, apsolutno bodo vsi datumi objavljeni na mojih socialnih omrežjih, na mojih spletnih strani, tako da ja, se veselim tudi vseh samostojnih koncertov, kjer bomo v bistvu uživo skupaj z bendom predstavljali celotne pesmi, celoten material, ki ga pripravljamo zdaj v studiju.
1: No, čas je počasi, da slišiva tole skladbo, naj ne bo hladno. Hvala lepa za vse informacije, seveda upam, da se vidimo tudi na koncertu oktobra. Želim veliko uspehov, glasbenih uspehov in seveda da se večkrat, čim večkrat slišimo takole v studiju ob kakšni novi, prijetni glasbi.
0: Z velikim veseljem, najlepša hvala in želim vam, da imate eno res, res krasno poletje.
1: Hvala.
0: Hvala lepa.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci na valovih Radia Sraka, bomo slišali skladbo Naj ne bo hladno, z nami pa bo Rifel Gašper.

0: Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je 17:37, še nekaj vaših glasbenih želja lahko izpolnimo, če nas boste poklicali na našo telefonsko številko 0733221000. Torej 0733221000 za še kakšno vašo glasbeno željo, narodno-zabavne glasbe, lahko pa tudi kakšna popevka. Pa poglejmo, kdo je z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan, tukaj pa Joži pa telefona.
0: Joži, povejte, katero vam lahko zavrtimo?
1: Jaz bi pa tisto tople julijske noči.
0: Tople julijske noči, ja, res so tople julijske noči. Ravno pravo ste izbrali.
1: Tako.
0: Ja, hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej vam želim.
1: Enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Ja, julijske noči so res tople, sicer prihajajo malce ohladitve, pa nekaj bolj deževnega, neko bolj deževno obdobje, ampak julij je bil kar vsaj do sedaj precej topel. 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Če imate kakšno željo, nas pokličite in povejte, katera je tista pesem, ki bi jo želeli slišati. Poglejmo, kdo je z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan. Gospod, prej sem izrazila željo za pesemco tole, kad palme nišu grane, pa ni
0: aha,
2: bila.
0: Aha, nije še bilo, aha. Mislim, da bo.
2: Eno drugo ste zaigral, ne, pa bi rada to, kad palme nišu grane, cijela varo spava.
0: Dobro, velja, bomo jo zavrteli še to. Hvala za klic, naslednje. Ja, pesem bomo zavrtili, tudi kad palmi nišu grane, bomo slišali še na valovih Radija Straka, pa še nekomu. Dobar dan.
3: Dobar dan, gospod Marjan. Alenka pri telefonu.
0: Alenka, lep dan tudi vam.
3: Hvala, enako.
0: Katero bova?
3: Jaz bi pa želela, kam odšla je ta mladost?
0: Kam je počla?
3: Ja, Boga vedi.
0: Ne vemo, ne?
3: Nekje v Trebnem je ostala.
0: Nekje se je skrila, skriva se nekje pred nami.
3: Ja, tako.
0: Uh-huh. Dobro, bomo poiskali pesem, jo zavrteli, to je od koga?
3: Čudežni
0: dečki, ne? Dobro.
3: Tako. Zmenjeno. Najlepša hvala.
0: Hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej.
3: Dio.
0: 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Ja, slišali bomo tudi tole pesem, kam odšla je ta mladost, pa še nekomu. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Ja, kdo je z nami?
4: Lepa Lado iz Litije, okolice.
0: Lado iz Litije. Lado, povejte, katero bova?
4: Slakovo.
0: Ja, katero?
4: Dolini Tihi.
0: A, v Dolini Tihi. Dobro, jo bomo poiskali, zavrteli. Ja. Hvala lepa za klic, pa lep dan tudi vam.
4: Enako.
0: Nasvidenje. No, še en klic bomo sprejeli, poglejmo, kdo bo še z nami. Še tega le, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Ja, kdo je z nami?
5: Kličem za glasno željo.
0: Katero?
5: Odloži za Slaka, meni ni za bogatijo.
0: Meni ni za bogatijo. Dobro.
5: Lahko pozdravim?
0: Lahko na hitro.
5: Pozdravljam mojo Marijo v Novo mesto.
0: No, hvala in lep dan še naprej. Tudi lako. Vam za klic. Nasvidenje. No, to so bili vaši klici. Ura je 17:41, sedaj pa pesmi, ki ste jih vi izbrali v preteklih minutah. Prva, ki jo bomo slišali, Čudežni dečki in pesem Kam odšla je ta mladost za našo poslušalko Alenko.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. V opozicijskih Svobodi, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so danes z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Svoboda in demokrati so napovedali aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom, v Levici in Vesni pa so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Potem, ko je aktualna vlada preprečila imenovanje Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel, je ugled Slovenije zelo očrnjen, je v popoldanski izjavi za medije dejala Fajon. Izrazila je bojazen, da Slovenija še nekaj časa ne bo imela možnosti, da bi zasedla visok položaj v Evropski uniji. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile 21 milijonov 695 965 evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležijo v UKC Maribor skoraj 10 milijonov in UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice več kot 1,4 milijona evrov. Ministrstvo za finance bo natančno preučilo mnenje in komentarje Komisije za preprečevanje korupcije o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu in se do njih opredelilo v nadaljem postopku, so sporočili z ministrstva. Cilj je oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost Slovenije, so zagotovili po ostrih kritikah protikorupcijske komisije. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Neon svinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. V zavarovalnici Triglav zavračajo navedbe Konfederacije sindikatov zavarovalništva Slovenije o diskriminatorni obravnavi zaposlenih pri izplačevanju poslovne uspešnosti zaposlenim, ki so hudobolni, delovni invalidi in novopečeni starši. Kot so poudarili, je način njenega izplačevanja vedno enakovredno obravnaval vse zaposlene. Varuh konkurence je konec junija uvedel postopek zoper 9 podjetij. Izkazana je verjetnost, da so v Sloveniji sklenila prepovedan omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnala v postopkih oddaje javnih naročil za dobavo osebnih in prenosnih računalnikov ter povezane periferne opreme. Agencija poziva k posredovanju informacij. Poglejmo še na tuje. Izraelska vojska je danes izvedla nove napade na Gazo, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih zdravstvenih delavcev ubitih 6 članov iste družine, poroča britanski BBC. Izraelska vojska trdi, da je ciljala člana palestinskega gibanja Hamas in da posledice napada še preučuje. Na jugu Libanona so v skladu z dogovorom izraelske in libanonske strani v 3 krajih začeli vzpostavljati tako imenovana pilotna območja, kjer naj bi ob postopnem umiku izraelske nadzor prevzela libanonska vojska. Nad izvrševanjem korakov, o katerih sta se v več krogih pogajanj v zadnjih mesecih dogovorila Libanon in Izrael, bdijo ZDA. Najmanj 3 osebe so danes umrle v ruskih napadih na Ukrajino. Še več oseb je bilo ranjenih, je v objavi na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ob tem izrazil sožalje družinam žrtev.
v napadu na tanker v Črnem morju, za katerega je po navedbah Kijeva odgovorna Moskva, so bili ranjeni trije člani posadke. Pred obalo Mavretanije je umrlo ali izginilo več kot 140 beguncev, ki so iz Gambije poskusili prepluti nevarno in dolgo pomorsko pot do Kanarskih otokov, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočila Agencija Združenih narodov za begunce. Vreme. Napoved za Slovenijo. Pozno popoldne in prvi del večera bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa bo ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno, z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najviše dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne bodo predvsem na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Vremenska slika. Nad severovzhodno Evropo je ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad Alpami in bo proti večeru prešla Slovenijo. V višinah doteka k nam postopno hladnejši in občasno bolj vlažen zrak. Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da je nad Južno Evropo vse več saharskega peska, kar lahko pomembno vpliva na kakovost zraka in zdravje ljudi. Podjetja nameravajo v prihodnjih letih v zemljino orbito izstreliti kar 1,7 milijona satelitov, med njimi tudi zelo svetle, kar bi imelo uničujoče posledice za astronomijo. Zaključno skoraj 9,7 milijona evrov vrednega projekta e-gozdarstvo, v gozdarstvo prehajajo nove digitalne rešitve, ki bodo poenostavile upravljanje slovenskih gozdov in stroko razbremenile administrativnih opravil. Nad Južno Evropo je vedno več saharskega peska, kar lahko pomembno vpliva na kakovost zraka in zdravje ljudi, kažejo izsledki mednarodne raziskave, v kateri so sodelovali tudi raziskovalci iz Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici. Raziskovalci trend povezujejo s podnebnimi spremembami. Koncentracije puščavskega peska so v večini Evrope narasle med letoma 2012 in 2021, povečanja pa so bila najvišja v Južni Evropi in okoli Sredozemlja, so rezultate raziskave povzeli na Univerzi v Novi Gorici. Raziskovalna skupina, v kateri so sodelovali raziskovalci iz Slovenije, Španije, Švice, Grčije, Velike Britanije, Portugalske, Belgije, Cipra, Italije, Francije, Malte, Češke in Kitajske, povezujejo povečanje s spremembami regionalne atmosfere, cirkulacije in dolgoletnim širjenjem Sahare. Vse kaže, da podnebne spremembe, ki jih povzročamo ljudje, vplivajo tudi na naravne pojave, je ob tem dejal vodja Univerzitetnega centra za raziskave atmosfere in sodelujoči v študiji Griša Močnik. Mineralni puščavski pesek je po navedbah raziskovalcev pomembna sestavina delcev v zraku, še posebej delcev manjših od 10 mikrometrov oziroma PM10. Škodujejo lahko zdravju, saj je povezan s povečanim tveganjem za astmatične napade in povišano smrtnostjo. V delih Evrope so doslej sicer poročali o vedno močnejših dogodkih puščavskega peska, ni pa bilo jasno, ali je ta trend značilen za vso celino in kaj ga povzroča. Mednarodna raziskovalna skupina je zbrala okoli 18.500 dnevnih meritev kovin, aluminij, titan, silicij, kalcij in železo, povezanih s puščavskim peskom na 103 podeželskih in mestnih lokacijah po Evropi in jih uporabila za razvoj modela strojnega učenja dnevnih koncentracij puščavskega peska v PM10 med letoma 2012 in 2021. Ugotovila je, da so se koncentracije peska v tem obdobju povišale na večini območij Evrope, pri čemer so bili porasti največji nad Italijo, Jadranskim in Egejskim morjem. Do leta 2021 je saharski pesek v Južni Evropi predstavljal skoraj tretjino letne referenčne vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije WHO za PM10. V Južni Evropi so prebivalci doživeli poprečno 46 dogodkov puščavskega peska na leto, kar je bilo povezano s približno 0,67-odstotnim povečanjem dnevne smrtnosti. Študija ugotavlja, da dogodki onesnaženja s puščavskim peskom sicer niso postali pogostejši, so pa v delih Južne Evrope postali intenzivnejši. Analiza ledenih jeder iz alpskih ledenikov je prav tako pokazala, da se je odlaganje puščavskega peska od predindustrijskega obdobja povečalo za približno 110%. To dolgoročno naraščanje količine prahu je, kot so ugotovili, povezano s izsuševanjem Severne Afrike in spremembami vzorcev atmosferske cirkulacije. Mednarodna znanstvena skupina zaključuje, da bi onesnaženje s prahom lahko postalo vse večji izziv za javno zdravje in cilja na področju kakovosti zraka. Podjetja nameravajo v prihodnjih letih v zemljino orbito izstreliti kar 1,7 milijona satelitov, med njimi tudi zelo svetle.
Ti bi po raziskavi Evropskega južnega observatorija ESO lahko imeli uničujoče posledice za astronomijo, saj bi močno težili ali celo onemogočili opazovanje z zemeljskimi teleskopi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Načrti podjetij, da bi zemljino orbito preplavila z velikimi in izjemno svetlimi sateliti, predstavljajo eksistenčno grožnjo astronomskim opazovanjem z zemeljskimi teleskopi, ugotavljajo raziskovalci ESO. Po navedbah astronoma pri ESO in vodja raziskave Oliverja Hajnota bi s tem posledicam lahko izognili le, če bi skupno število obstoječih in prihodnih satelitov omejili na 100 tisoč, pri čemer bi morali biti ti dovolj temni, da jih s prostim očesom iz območij s temnim nebom ne bi bilo mogoče opaziti. Raziskava, objavljena v znanstveni reviji Astronom and Astrophysics, je prva, v kateri so ocenili vpliv načrtovanih konstelacij velikih in posebej svetlih satelitov na astronomska opazovanja. Število satelitov v zemljini orbiti se je po hitri rasti v zadnjih letih povzpelo na približno 14 tisoč, pri čemer velik delež predstavljajo sateliti internetnega omrežja Starlink, ki ga razvija podjetje za vesoljsko tehnologije SpaceX. V lasti milijarderja Ilona Muska. Muskovo podjetje je napovedalo, da namerava do leta 2028 izstreliti več kot milijon satelitov, ki bi delovali kot podatkovni centri in poganjali razcvet umetne inteligence. Druga načrtovana satelitska ozvezdja, kot sta Cinnamon podjetja Aspace in kitajska CTC 1 in 2, bi v orbito dodala še več 100 tisoč satelitov, kar bi težavo še povečalo. Ameriško zagonsko podjetje Reflect Orbital pa si prizadeva izstreliti 50 tisoč zelo velikih satelitov, opremljenih z velikanskimi zrcali, ki bi odbijala sončne žarke in tako po noči na zahtevo osvetljevala dele Zemlje. Skupno bi lahko nočno nebo tako kmalu osvetljevalo več kot 1,7 milijona satelitov, kar bi močno težilo ali celo onemogočilo opazovanje z zemeljskimi teleskopi. Ravno sateliti podjetja Reflect Orbital po ugotovitvah raziskovalcev predstavljajo še posebej veliko grožnjo nočnemu nebu, saj bi lahko svetlost nočnega neba povečali za do 4-krat. Kot so navedli, bi zaradi teh satelitov postali neuporabni skoraj vsi posnetki največje doslej zgrajene digitalne kamere, ki je del novega observatorija Vera C. Rubin v Čilu. Kot je opozoril Hajno, nočno nebo ne bi bilo več zares temno, temveč bi bilo podobno nebu nad predmesti večjih mest. V mestih z izrazitim svetlobnim onesnaženjem pa bi bili sateliti po navedbah ESO edine zvezde vidne na nočnem nebu. Predstavnik podjetja Reflect Orbital je za AFP povedal, da so naročili neodvisno raziskavo o vplivu svoje tehnologije ter da ostajajo zavezani k stalnemu dialogu z astronomi. Dodal je, da bodo sateliti privzeto izklopljeni, sistematično pa bi se tudi izogibalo usmerjanju odbite sončne svetlobe v bližino astronomskih observatorijev. Podjetji Reflect Orbital in SpaceX trenutno čakata na odločitev Ameriške zvezdne komisije za komunikacije o tem, ali bosta lahko izstrelili svoje načrtovane satelite. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

zaključkom skoraj 9,7 milijona evrov vrednega projekta e-gozdarstvo v gozdarstvo prehajajo nove digitalne rešitve, ki bodo poenostavile upravljanje gozdov in stroko razbremenile administrativnih opravil. Med drugim bodo omogočile delo neposredno na terenu, hitrejši dostop do podatkov in lažje spremljanje stanja gozdov. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev je poudaril, da zaključek projekta pomeni začetek nove faze digitalne prenove javne gozdarske službe. Gozdar ostaja v gozdu, je dejal. Digitalna orodja po njegovih besedah niso namenjena nadomeščanju strokovne presoje, temveč zmanjševanju administracije, odpravljanju podvajanja dela na terenu in temu, da lahko strokovnjaki več časa namenijo skrbi za gozd in svetovanju lastnikom. Koristi bodo po njegovih besedah občutili tudi lastniki gozdov, ki jih je okoli 410 tisoč, saj bodo podatki dostopnejši, postopki preglednejši, storitve pa hitrejše. V okviru projekta so razvili 11 digitalnih rešitev, med njimi e-gozd, e-nadzor, e-ukrepi, e-inventura in e-lov, ki so jih predstavili na dogodku. Solastnik podjetja Flycom Anže Žnidaršič je pojasnil, da so približno 20 obstoječih aplikacij združili v enoten sistem. Ne govorimo o tem, da zamenjamo papirnat blokec z digitalno aplikacijo, je dejal. Cilj je bil spremeniti način dela, tako da lahko revirni gozdar od priprave na odkazilo do izdaje odločbe vse postopke opravi neposredno v gozdu. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob zaključku projekta poudaril, da digitalizacija ni cilj sama po sebi, temveč orodje za učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi. Upravljanje gozdov v času podnebnih sprememb, ujem, podlubnikov in novih evropskih obveznosti po njegovih besedah zahteva kakovostne podatke ter pravočasne informacije. Nova digitalna orodja morajo stroko razbremeniti administrativnih opravil in jim omogočiti več časa za delo na terenu, je dejal. Namestnik direktorice Gozdarskega inštituta Slovenije Tomislav Levanič je poudaril, da projekt predstavlja pomemben korak tudi v digitalni preobrazbi raziskovalnega dela. Po njegovih besedah bodo sodobni informacijski sistemi omogočili učinkovitejše upravljanje velikih količin podatkov od nacionalne gozdne inventure do lidarskih posnetkov ter spremljanja ekosistemskih parametrov. Opozoril je, da podatki že kažejo vplive podnebnih sprememb na gozdove, pri njihovem spremljanju pa bodo pomembno vlogo imela tudi tehnologije, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni, lidarska snemanja ter hiperspektralne in multispektralne kamere. Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug-Jerše je povedala, da je Slovenija četrtino sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost namenila digitalizaciji. Projekt e-gozdarstvo pa je označila za primer uspešne uporabe evropskih sredstev na področju gozdarstva. Po njenih besedah bodo nove digitalne rešitve prispevali učinkovitejšemu upravljanju gozdov ter boljšemu prilagajanju podnebnim spremembam. Projekt e-gozdarstvo je potekal od julija 2022 v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Njegova vrednost znaša 9,7 milijona evrov, od tega je bilo več kot 8,2 milijona evrov zagotovljenih iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Projekt vodi Ministrstvo za kmetijstvo, partnerje pa sta Zavod za gozdove in Gozdarski inštitut. Večina sredstev je bila namenjena razvoju digitalnih rešitev, posodobitvi informacijske infrastrukture ter opremi za delo na terenu. Toliko za danes oddaje Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marijan Brcar.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. Potem, ko je aktualna vlada preprečila imenovanje Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel, je ugled Slovenije zelo očrnjen, je v popoldanski izjavi za medije dejala Fajon. Izrazila je bojazen, da Slovenija še nekaj časa ne bo imela možnosti, da bi zasedla visok položaj v Evropski uniji. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile 21 milijonov 695 965 evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležijo v UKC Maribor skoraj 10 milijonov in UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Ministrstvo za finance bo natančno preučilo mnenje in komentarje Komisije za preprečevanje korupcije o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu in se do njih opredelilo v nadaljnem postopku, so sporočili z ministrstva. Cilj je oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost Slovenije, so zagotovili po ostrih kritikah protikorupcijske komisije. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Neon svinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. V zavarovalnici Triglav zavračajo navedbe Konfederacije sindikatov zavarovalništva Slovenije o diskriminatorni obravnavi zaposlenih pri izplačevanju poslovne uspešnosti zaposlenim, ki so hudobolni, delovni invalidi in novopečeni starši. Kot so poudarili, je način njenega izplačevanja vedno enakovredno obravnaval vse zaposlene. Varuh konkurence je konec junija uvedel postopek zoper 9 podjetij. Izkazana je verjetnost, da so v Sloveniji sklenila prepovedan omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnala v postopkih oddaje javnih naročil za dobavo osebnih in prenosnih računalnikov ter povezane periferne opreme. Agencija poziva k posredovanju informacij. Poglejmo še na tuje. Izraelska vojska je danes izvedla nove napade na Gazo, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih zdravstvenih delavcev ubitih 6 članov iste družine, poroča britanski BBC. Izraelska vojska trdi, da je ciljala člana palestinskega gibanja Hamas in da posledice napada še preučuje. Na jugu Libanona so v skladu z dogovorom izraelske in libanonske strani v treh krajih začeli vzpostavljati tako imenovana pilotna območja, kjer naj bi ob postopnem umiku izraelske nadzor prevzela libanonska vojska. Nad izvrševanjem korakov, o katerih sta se v več krogih pogajanj v zadnjih mesecih dogovorila Libanon in Izrael, bdijo ZDA. Najmanj 3 osebe so danes umrle v ruskih napadih na Ukrajino. Še več oseb je bilo ranjenih, je v objavi na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ob tem izrazil sožalje družinam žrtev. V napadu na tanker v Črnem morju, za katerega je po navedbah Kijeva odgovorna Moskva, so bili ranjeni 3 člani posadke. Pred obalo Mavretanije je umrlo ali izginilo več kot 140 beguncev, ki so iz Gambije poskusili prepluti nevarno in dolgo pomorsko pot do Kanarskih otokov, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočila Agencija Združenih narodov za begunce.
vreme. Napoved za Slovenijo. Pozno popovdne in prvi del večera bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa bo ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno, z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najviše dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne bodo predvsem na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Vremenska slika. Nad severovzhodno Evropo je ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad Alpami in bo proti večeru prešla Slovenijo. V višinah doteka k nam postopno hladnejši in občasno bolj vlažen zrak. Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Simona Gregorčiča. Simon Gregorčič se je rodil leta 1844 na Vrsnem blizu Kobarida. Bil je katoliški duhovnik in že za časa svojega življenja zelo priljubljen pesnik. Ustvarjal je v obdobju med romantiko in realizmom, pisal pa je domovinske, ljubezenske, pripovedne in izpovedne pesmi. Umrl je leta 1906 v Gorici, pokopan pa je pri cerkvi svetega Lavrenca, blizu svojega rojstnega kraja. Njegova najbolj znana dela so, na primer, pesmi Soči, Človeka nikar in Kropiti te ne smem. Zbrane so v pesniški zbirki poezije, ki je izšla v štirih knjigah. Preberimo njegovo pesem z naslovom Nazaj v planinski raj iz zbirke poezije. Pod trto bivam zdaj, v deželi rajsko mili, srce pa gor mi sili, nazaj v planinski raj. Zakaj nazaj? Nazaj v planinski raj. Tu zelen dol in breg, tu cvetje že budi se, tu ptiči spev glasi se, gore še krije sneg. Zakaj nazaj? Nazaj v planinski raj. Glej, ta dolinski svet, te zlate vinske griče, te nič ne miče, njih južni sad in cvet. Zakaj nazaj? Nazaj planinski raj. In to ti nič ni mar, da dragi, srčno vdani ti kličejo, ostani. Nikar od tod, nikar. Zakaj nazaj? Ne prašajte, zakaj. O zlati dni spomin, me vleče na planine, po njih srce mi gine, saj jaz planin sem sin. Tedaj nazaj, nazaj v planinski raj. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral Marjan Brcar.

0: Na vrsti oddaja Pravljica za otroke. Otroci, danes bomo prebrali pravljico iz knjige Medvedi in medvedki. Naslov pravljice pa je Medvedkovi copatki. Skoraj je bolj pesmica kot pravljica. No pa prisluhnimo. Naš medvedek mali v kotu v škatli spi. Zraven so copati, takšni, kakor vsi. Medo jih pospravi, tjakaj vsak večer. Nekega pa jutra njih več nikjer. Spat je šel sinoči, tam jih je pustil, le kdaj še kakšen je copat bil živ, da bi jo pobrisal, z bratcem se igrat? Le kako od drsa zdaj naj v škatlo spat? Medo je robantil, vse je razmetal, zeblo ga je v tace, ko je bost capljal. Joj, ojoj, copati, če vas jaz dobim, res ne vem, kaj z vami naj še naredim. Vas bom kar pojedel, 300 mrzlih tac. A tedaj prinesel, mu jih je pajac. Tu so tvoje šlape, jaz sem vzel jih, veš? Na jih, toda pazi, da jih ne poješ. Mojčico je zeblo, pa sem jo pokril. Če bi bos šel k punčki, bi se prehladil. In medvedek rekel, ni ne bel, ne mel, da je le copate svoje spet imel.
1: En, dva, tri, kaj se pa pri vas dobi?
2: Palačinke z marmelado!

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Radio Sraka. V torek zvečer stare dobre popevke za obujanje spominov in za spoznavanje zgodovine popularne glasbe.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer vam želimo z valov Radia Sraka. Tako kot vsak torek, tudi nocoj pričenjamo z predvajanjem večno zelenih melodij, ki jih boste lahko poslušali vse tja do polnoči. Upam, da ta torkov večer 21. julija preživite v družbi našega radija.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Torkov večerni program Radija Sraka. Večer z večno zelenimi melodijami iz domačih in tujih logov.

0: que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
1: Nas po redu so oglasi.
2: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovanju vdaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počaki, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite sprave.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse v današnjem torkovem večeru z večno zelenimi melodijami. Upam, da ste zadovoljni z našim izborom. Pred nami je nov dan, to je sreda, 22. julij. Poglejmo vremensko napoved. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Danes bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. Torkova večerna ekipa vam želi lahko noč.

Ura je 1:45.